Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: радіо.
1: Знай наших.
2: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що коче все тіло.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш. Ти слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо. Знай наших. Наше радіо.
1: А я все плакала, плакала, пушувала. У свого серця питала.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама.

0: Знай наших.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинь.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.

Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
2: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
1: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
3: Реклама.
4: Наше радіо.
3: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі, 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 25. У східних областях похмарить, з дощем, 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, невеликі опади, плюс 24. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода, до 28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно, але із проясненнями. Дощитиме. Температура повітря від 21 до 23 тепла.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама.
5: Наше радіо.
0: Наше радіо.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай.

0: Реклама на нашому радіо.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на reid.s1.ua. Отримай доходи в майбутньому, не гарантований. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
5: Привіт. З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
4: 204-40-40.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: наше радіо.
1: А там ростуть апни, в лісі за горбом, і то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наш.

0: Наше радіо. Знай наших. Ти слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж
1: на нашому радіо.
3: Добрий ранок. Слухайте, одразу хочеться вас привітати з п'ятницею, бо вже завтра, післязавтра будемо відпочивати, ну, якщо ніхто не має роботи в суботу та неділю. І я одразу їхав і дивився вам свіженькі новини. І от вже сьогодні Національний банк України вводить в обіг банкноту нового найвищого номіналу в 2000 гривень. Ви уявляєте? Тобто вже ви можете поміняти і протринкати все на вихідних і в понеділок знову їх заробляти. На лицевому боці розміщено портрет видатного українського поета, дисидента та шістдесятника Василя Стуса. Колір самої купюри буде фіолетово-синій та рожевий. Слухайте, це щось новеньке. Ну і сама купюра містить понад 20 сучасних елементів захисту. То я думаю, що точно не буде жмакатися в кармані. Ну, а я вам новинки розказав, а тепер пропоную вам послухати свіжий випуск новин від нашої колеги. А там точно щось цікавеньке.
1: Новини на нашому радіо.
4: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про те, якою була ніч і як розпочинається ранок. Одесу трохи більше години тому атакували загарбники. Поранили щонайменше 3 людей, пошкодили житлові будинки, авто. А серед ночі ворог вгатив по багатоповерхівці у Запоріжжі. Дивом нікого не зачепило. Надвечір загарбники теж влучили по житловому будинку у Києві. Травмували 3 людей. На тлі посилення ворожих ударів у столиці додали автобусів на напрямках, які дублюють метро. З інших маршрутів перекинули 140 машин. А невдовзі мають відкрити і мости під час тривог. Уряд же порадив столиці скоригувати графік комендантської години. І на цьому ще не всі рішення Кабміну. Негайно перевірити, як годують дітей у школах, доручив прем'єр. Це сталося після того, як в мережі оприлюднили фото обіду в одній зі шкіл Чернівців. Дітям там подали цілу сиру моркву, хліб і запіканку. І з 1 вересня усіх школярів годують безкоштовно. На це у бюджеті заклали близько 14,5 мільярдів гривень. Тепер про гроші. Наш найбільший номінал. Сьогодні в обігу з'явиться банкнота вартістю 2000 гривень. На ній відтворили поета і в'язня сумління Василя Стуса. Дату обрали особливу. 4 вересня 1965 року Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою публічно виступили проти репресій. А 4 вересня 1985-го поет загинув у російській колонії. Василь Стус – герой України, лауреат Шевченківської премії. І наостанок, дні українського кіно розпочалися у Латвії. Приймає столиця Рига та її найстаріший кінотеатр. Латвійському глядачеві показують наші документальні та художні стрічки про війну та мир, духовні пошуки та історичні події. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
5: Реклама.
6: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота, ергоцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
7: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Реклама.
1: Погода на нашому радіо.
3: Ну, що я вам хочу сказати. Сьогодні знов їхав на роботу на самокаті, і я вже і в футболці, і в кофті, і в куртечці. Але мені здається, що десь в обід мені вже буде спекотно, бо в цілому вранці, як ми знаємо, прохолодно, а ближче до обіду вже температура підіймається. Напередодні вихідних очікується контрастна погода, от бачите, як я і кажу. На заході країни температура місцями знизиться до 18-21, буде хмарно та волого. Невеликі опади очікуються також на півночі, ну, а на решті території буде сухо, тепло та сонячно. А повітря прогріється до літніх 25-28 градусів. У Києві буде мінлива хмарність, температура 24 градуси, ну і можливий дощ, тому не забувайте парасолі.

0: зірковий пост на нашому радіо.
1: Святослав Вакарчук зустрівся зі своїми однокурсниками і навіть фотку показав, як виглядав в університеті.
2: Блін, Вакарчуку ж 51. Це скільки років тому він випустився з університету?
3: Ну скільки? 30 років тому.
1: Ой-ой-ой, так це ж мені 30 років, офігеть. А вчився він, до речі, у Львівському національному університеті імені Івана Франка на фізичному факультеті.
3: На фізичному факультеті.
1: А щось співати почав.
2: Блін, я от своїх однокурсників навіть не пам'ятаю вже, чесно. Ми от якось от не здружились, знаєте, типу, ми от постійно домовлялись побачитись. Ну клас, спасибо, Денис. Ага. Домовлялись побачитись, а я тобі так скажу, я всіх хотів організувати.
3: Ну,
2: але, ой, у мене діти вже все.
1: Я так думаю, що вони десь зустрічалися.
3: Без тебе. А я обожнюю своїх однокласників. Ми зустрічаємося кожні 5 років, щоб ви розуміли, одногрупниців і одногрупників. Я теж обожнюю, ми теж з ними спілкуємось класно. Люблю цих людей дуже сильно.
1: Ну, це понятно, я думаю, що... Вакарчук же що збирав всіх? Що він саме клаще встроївся, да? Щоб оце хвататися перед цим. Особисто всім дзвонив, щоб всі його слухали, який він успішний.
3: Та ні, він їх збирає, як на, знаєте, на зустріч однокурсників, вони приходять як на концерт, і треба квитки купляти.
2: Ой, та Вакарчук це 100% оцей чувак, котрий зустрічається зі своїми однокурсниками і вимахується, який він успішний.
3: Ну мені, до речі, було б цікаво глянути, як він на зустріч заявився. Всі на, знаєте, на стареньких ланах, а він на Лексусі.
1: Та по-любому прийшов наглажений. Ага, наглажений, я думаю, що нарвав собі у цих бумажок, короче, на кожній порозписувався і всім то привіт, на тобі автограф, на тобі автограф.
2: По-любому попросив якусь Ірину Білик подзвонити йому, щоб він такий, ой, вибачте, мені тут найкраща подруга дзвонить, мабуть, на шашлик хоче запросити.
1: Я думаю, він довго трубку не брав, показувався.
3: Якась Ірина Білик. І перший, я думаю, що він перший напивається і всю правду починає розказувати. Ой, Христина Соловій, 30 тисяч доларів видно, ой, за оренду костюма треба віддати, тіктоки не залітають.
1: Ой, та я думаю, що він як нап'ється, то вже починає тости казати. Оце підключає гітару, ставить мікрофони і зараз музичний тост.
2: Мені чомусь здається, що він по-любому сів за стіл навпроти свого першого кохання,
1: опа,
2: щоб казати, бач, кого втратив, ти бач цього, ти подивись на мене.
3: Слухайте, ну смішки смішками, але круто, що навіть Вакарчук зі своїми однокурсниками зустрівся. Я от планую зі своїми однокласниками зустрітись. І ви, друзі, прямо зараз заплануйте зустріч, Владік.
2: Я спочатку досягну успіху і потім буду на Лексусі.
1: Соня має на увазі зустрінься з однокурсниками Вакарчука. Позвони їм.
2: Дякую, що вірите в мене, друзі.
3: Да, ну бо так, вони ж успішні люди.
2: Ну, бо вони успішні люди, да, професора, університетів, артисти.
1: Отак. От.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: Каже собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Реклама. Наше радіо.
7: Наше радіо.
6: Знай наших.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Ну от не можу я починати ранок без ранкового гороскопу. Тому хочу з вами поділитися, щоб ви теж знали, що сьогодні очікувати, бо п'ятниця все ж таки. Давайте почнемо з овнів. Це у нас Фозі і Монатік. Ви зможете взяти на себе керівництво важливою справою та розподілити завдання. Але давайте це зробимо в робочий день, швиденько, і підемо відпочивати. Тельці, це у нас Надя Дорофеєва і Святослав Вакарчук. Розваги та необов'язкові покупки нікуди не зникнуть, тому ви зможете дозволити їх собі пізніше. Слухайте, я теж тілець, Влад Солонський, але що це таке? Я, може, сьогодні хотів витратити якісь гроші, якби вони були. Так, близнюки. Це у нас Маша Єфросініна і Сергій Ребров. Довіра до власної інтуїції допоможе прийняти кілька важливих рішень у стосунках. Може, ви сьогодні дуже важливе рішення приймете? Взяти, замовити зі своєю коханою піцу або роли. От подумайте. Раки. Це у нас Артем Півоваров і Дантес. Важливо буде перестати постійно емоційно підтримувати людей, які при цьому не виявляють такої ж уваги. Слухайте, треба ставитись до людей так само, як і вони до вас, але все одно бути добрим завжди. Леви, це у нас Наталя Могилевська та Даша Астафєва. Спілкування принесе цікаві враження, особливо якщо ви наважитеся познайомитися з новою людиною, а це завжди добре. Треба знайомитись і розкривати своє оточення. Діви, це у нас Ольга Харлан та Еліна Світоліна. Ви зможете спокійно прийняти увагу та визнати власні досягнення в роботі. Це завжди треба робити, навіть кожен день. Бо з кожним днем ми стаємо ще краще. Терези, це у нас Джері Хейл та співачка Кола. Ви перестанете чекати чужого схвалення там, де рішення зможете прийняти самостійно. А чуже схвалення вам і не потрібно. Йдіть по своєму шляху. Так вирішили, значить так і буде. Скорпіони, це у нас Мішель Андраде та Дзідзьо. Відвертість не зруйнує стосунки, зате допоможе захистити ваш спокій і уникнути проблем. Завжди треба бути відвертим і чесним. Я думаю, ви зі мною згодні. Стрільці, це у нас Євген Клопотенко та Іван Люленов. Ви зможете визначити, яку відповідальність готові взяти на себе у сімейному колі. Ну, її завжди треба брати, якщо у вас вже сім'я, то треба відповідати за це. Козироги, це у нас Віктор Павлік та Оля Полякова. Особливу увагу варто приділити робочим обов'язкам, ви більше не захочете постійно підстраховувати колег. А що їх підстраховувати? У вас же зарплата звідси не змінюється, правильно? Водолії, це у нас Олена Зеленська та Тіна Кароль. Ви привернете увагу завдяки своїй свободі та гарному настрою. Ой, слухайте, от не знаю, як у вас, в мене завжди, коли гарний настрій, то і увага привертається, і люди навколо стають гарнішими, тому це важливо. Риби, це у нас Віталій Козловський та Юрій Андрухович. Не варто далі ігнорувати незручну тему, якщо вона вже впливає на ваш настрій. От, бачите, сьогодні у всіх повинен бути гарний настрій, тому не звертайте увагу на інших. Ну і гороскоп для всіх. Дім знову стане для вас місцем, де ви зможете відновити сили.
0: Шоу «Ранковий біж» на нашому радіо.
2: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на нашому радіо. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою, саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для знижки 80% є на всій території України. Мережі Фокстрот. Деталі у виробці консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Так, ну на вулиці вже починає трішки теплішати, я вам хочу сказати. І хочу проговорити вам погоду, щоб ви розуміли, що сьогодні вдягати. От напередодні вихідних очікується контрастна погода. На заході країни температура місцями знизиться до 18-21 градусу. Буде хмарно та волого. Невеликі опади очікуються також на півночі. Ну, а нарешті території буде сухо, тепло та сонячно. А повітря прогріється до літніх 25-28 градусів. У Києві буде мінлива хмарність, температура 24 і можливий дощ, тому не забувайте парасолі.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: Експерти розвінчали міф про 8 годин сну.
2: Ого.
3: Я вже давно розвінчала цей міф, друзі. Як дитина народилась, я вже забула, що таке спати по 8 годин.
2: Ні, слухайте, а я раніше любив спати довго. Я міг до 12 дня поспати, це там і 10, і 11 годин виходило сну.
1: Слухайте, ну так вчені визначили золоту середину години сну. Виявляється, здоровій дорослій людині достатньо спати від 6 годин 20, 24 хвилин до 7 годин 48 хвилин.
3: Владік, так це є майже 8 годин.
1: Так це ж не я, це вчені.
2: А чого ти секунди не назвав? Так по хвилина.
3: Але слухайте, ми ж всі зараз не висипаємося, це ж правда, з цими тривогами. Та й загалом різні думки оці в голову лізуть, якісь плани, щось там не зробив. О, як тоді висипатись? Як, що робити, як спати так, щоб висипати?
2: Ну, щоб виспатись, Сонь, треба було не народжувати дітей, по-перше. Але цей лайфхак тобі вже не актуальний.
1: От грубіян.
2: Грубіян, так. Але давайте я вас зараз навчу, як треба висипатися. Треба ловити моменти спати, коли є вільна хвилинка.
3: Клас.
2: От на праці, наприклад. Керівник покликав на засідання, а ви типу слухаєте, а самі раз і храпунца зловили.
1: Я так роблю, головне окуляри вдягнути.
3: Клас.
2: Точно.
3: Ну, слухайте, або можна спати окремо від другої половинки, яка храпе.
2: Храпе – це взагалі так кофе.
1: У мене і першої половинки немає, а тут ти вже по
2: другу. О, хороший ладі.
1: Або поміняйте дати в календарі, щоб мозок думав, що завтра вихідний, то він сам прокинеться о 5:00.
3: Або 3 дні не поспіть, до речі. Можна 3 дні просто не поспати. На 4-й день ви так виспитесь, що потім постійно буде так робити.
2: Ні, а якщо серйозно, зараз ж тепло стає на вулиці.
3: Шага.
2: Можна спати на балкончику, на свіжому повітрі, пташки співають, сусіди матюкаються. І спиш сладенько.
3: Слухайте, щоб висипатися, треба, щоб сусіда нашого взагалі не існувало. Та якого. Тоді всі будуть точно, що спати спокійно, висипатись, сайвих думок не буде.
1: Ні, ну якщо серйозно, друзі, то щоб виспатись, потрібно купити собі блекаут штори, наприклад, які закривають повністю. За одну годину до сну відкладати телефон, а не втикати тіктоки от це перед сном. Не переїдати на ніч.
3: Ну,
1: Дініска,
2: давай не починаємо.
1: Чіпси, сухарики свої. Ага. Тримайте кімнату прохолодною, близько 18-20 градусів.
3: Скільки?
1: Да,
3: в мене 25.
2: Ну, 18 градусів.
1: Тому ти не висинаєшся, Сонечка?
3: Висинаю. Да.
2: Висинаєшся.
1: А якщо ви не можете заснути 20-30 хвилин, не лежіть, не мучте себе.
3: А що, встаньте?
1: Встаньте. Зробіть зарядку.
2: Старочні поради.
1: Ні, почитайте книгу, або послухайте щось спокійне, а потім спробуйте знову.
2: Клас. Мені от цікаво, Владік у нас все знає, щось приходить не виспаний.
3: Владік, будуть тебе діти?
1: А я оцю книжку як почну читати, так до 3 ночі.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Щоб точно піти у вихідні з гарним настроєм, я вам пропоную пограти в нашу гру «Давай доспівай», де треба продовжувати класні українські пісні. Тому, якщо хочете пограти з нами, передати привіти в прямому ефірі, просто класно поспілкуватися, то швидше пишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp. І номер запам'ятайте 067-009-107-9. Чекаємо! Ранковий двіж.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
0: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
5: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
2: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Голос української музики 20-го століття оживає в Українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
4: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожі удари. Двоє людей загинуло, ще одну поранено на Дніпропетровщині за ніч у наслідок атак окупантів. В Одесі після ранкової атаки відомо про одного загиблого і п'ятьох поранених. Загроза подекуди не минає. Далі про шану. У Києві зупинився транспорт. О 9-й годині ранку відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання за усіма загиблими під час Великої війни. Спиняти машини та перехожих на 60 секунд учора погодила Київрада. Поки що це стосується центру столиці, а згодом режим поширять і на інші вулиці. Загальнонаціональну хвилину мовчання запровадили 4 роки тому. Однак не всюди люди зупинялися, щоб вшанувати пам'ять полеглих, тож місцева влада подекуди закріплювала окремим рішенням. Тепер про харчі. Більше уваги до молочної продукції та ковбас. Їх найчастіше фальсифікують, кажуть у Союзі споживачів. Залежно від категорії, частка підробок сягати може 30%. Виробники замінюють молочний жир, рослинним зменшують вміст м'яса. У нашому ж Мінагропроді на тлі атак по складах дефіциту товарів не прогнозують, але додають, базові запаси слід зробити. І про сервіси. Розірвати шлюб відтепер можна у Дії. Обіцяна онлайн-послуга запрацювала. Функціонує так. Одна людина формує заяву у додатку, інша підтверджує. Дія інформацію перевірить автоматично, а шлюб розірвуть за місяць. Якщо у подружжя є неповнолітні діти, доведеться йти до суду. І наостанок ще одна перемога нашої тенісистки Марти Костюк. Разом із румунською ракеткою пройшла до другого кола парного розряду US Open у Нью-Йорку. Дівчата здолали угорсько-бразильський тандем. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
3: Реклама.
4: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама.
0: Погода на нашому радіо.
6: Так, сьогодні, як і всі українці, ходив вранці в душ перед роботою, але дуже-дуже швидко. Я вам поясню чому, бо вдвічі зріс тариф на воду, майже до 64 гривень за кубометр. Тому, друзі, ванну можна приймати не так часто. А щоб після того, як ви вже зібрались так красивенькі, такі вже стоїте, то можна ж вийти на вулицю. А щоб вийти на вулицю, треба знати погоду. Напередодні вихідних очікується контрастна погода. На заході країни температура місцями знизиться до 18-21 градусу. Буде хмарно та волого. Невеликі опади очікуються також на півночі, ну а нарешті території буде сухо, тепло та сонячно. А повітря прогріється до літніх 25-28 градусів. У Києві буде мінлива хмарність, температура 24 градуси, ну і можливий дощ.
7: Ранковий двіж. Може, хто знає?

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Уявіть собі, діти замість спілкування з батьками частіше обирають штучний інтелект.
2: Чак, ну що це за батьки, які гірші за железяку?
1: Деніс, ні, не так. Фахівці кажуть, що штучний інтелект нині для дітей не просто іграшка, а повноцінний учасник виховного процесу. Що, типу, він там допомагає їм з ідеями, пояснює складне, допомагає зрозуміти навчальний матеріал. Це правда, уроки робить.
2: Ну, в принципі, є в цьому якби соль, тому що це інколи краще, ніж почуть це. Виростеш, поймеш.
3: Блін, ну якими б класними батьки не були, я би все одно не зміг з ними говорити про перший секс, розумієш?
1: Чу.
2: А про другий?
3: А от штучному інтелекту я навіть фотки кидав.
2: Жесть.
3: У нас там така переписка?
2: Ну от я коли просто перший раз батьки розказував про свій, він мене перебив, говорить, давай лучше про свій розкажу. Ну так.
3: А мій не розказував, а показував.
1: Ой-ой-ой-ой, хлопці, оце у вас тяжке дитинство було. Слухайте, я взагалі, якщо чесно, то проти, щоб дитина багато спілкувалася зі штучним інтелектом, тому що взагалі штучний інтелект, ви подумайте, це ж інтернет. Там просто він просто гарно обрамлений, і це значить, що там просто загально ці прийняті факти зібрані, і все, і він тобі видає те, що хтось колись написав в інтернеті.
3: І мультики показує.
2: Ти чула, що Влад туди пише і скидає?
1: Да. А я ж сучасна мама, і я буду чесно все дитині пояснювати. І взагалі я хочу, щоб ми були подружками з донькою, в яких немає секретів одна від одної, щоб вона мені все і фотки показувала, і розказувала.
2: Клас.
1: Да?
2: Ну, це... Правда.
1: Ну, так я тобі
2: друзі,
1: серйозно кажу.
2: Щоб нормально з вами дитина спілкувалась, нормально треба їй пояснювати, відповідати їй.
3: Ну от, наприклад, давайте, дитина приходить і питає, мені сподобалась дівчинка, але їй сподобався інший, що робить?
2: Ну, мені батя сказав, та цих дівчат ще буде, блін, не переймайся.
1: Це реально. О, а можна ще глибше піти в це питання, запитати, які він емоції відчуває.
3: Ну от, хорошо, є ще таке, приходить і каже, я не хочу бути бальником, хочу на бокс.
2: Ну, мене батя б ніколи на бальника не бачив.
3: Ой, дякую.
1: Влад, зараз таке є. Ага. Так, хай, я би так сказав, хай спробує себе і там, що більше сподобається, головне, щоб дитині було класно, реально.
3: Ну, хорошо, а от якщо приходить і каже, я набив тату на все плече, через кулавру тут.
2: Ну, взяв батя ремня і набив друге.
1: Та який ремінь, ну ти що, класно, я би сказала, давай мені теж таку наліпимо.
3: Або не хвилюйся, це виводиться, все добре.
2: Ні, ну, якщо без приколів, то мене батя з мамою завжди підтримували, ніколи не сварили, тому я б ще й взагалі не зацікавився.
1: Тому що сказати, спілкуйтеся зі своїми дітьми, їм навіть додатки оці не потрібні будуть.
3: А якщо вам потрібні будуть відповіді, то самі напишіть чату GPT.
2: Та який чат GPT, подождіть, напишіть краще нам, батьківський чат, чи користуються ваші діти штучним інтелектом.
1: На номер
2: 067-009-107-9.
1: А куди?
2: Вайбер і
1: WhatsApp.
3: Найцікавіші відповіді ми будемо читати в ефірі. Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів в асортименті зі знижкою 52%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови оцінки та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдвоє Україна, 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
6: Світ ТВ Originals представляє
7: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Реклама. Наше радіо.
12: Знай наших.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Так, спілкувався з нашою Сонією. Вона сказала: Владік, обов'язково розкажи нашим слухачам дорожню карту на цей день. Тому хочеться розповісти вам народні лайфхаки. І так, почнемо з того, що не можна робити сьогодні. Не можна гратися з вогнем, заборонено розпалювати багаття заради забави, чи необережно поводитись з вогнем через високий ризик пожежі. Друзі, це не можна робити, мені здається, в цілому, якщо це ви на кухні і щось готуєте смачненьке. Також не варто давати в борг, за повір'ям позичати гроші або продукти 4 вересня до злиднів і хвороб. Я вам так скажу, було б що позичати, а якщо ви і позичили, то треба віддавати. Також не можна не хвалитися статками, заборонено вихвалятися матеріальним добром, щоб не накликати на себе бідність. От. Тому, якщо у вас щось там вже все хорошо, то ви там давайте, нікому про це не розповідайте. Пам'ятайте, щастя любить тишу. Так, і розкажу, що треба робити сьогодні. У цей день люди намагалися допомагати один одному. Господині робили заготовки на зиму з грибів і пекли пироги. Ой, слухайте, я це завжди люблю осінь за те, що оці закруточки всі роблять, поназбирали всього, і потім взимку, о, як смачно. Також треба працювати і готувати будинок до зими. От, все, готуємось, все, закріпили. І також плести цибулю сьогодні можна. Зазвичай цього дня заведено плести цибулеві коси або пучки і вішати один із них у житлі, оскільки вважається, що запах цибулі відганяє хвороби та легке око. Повністю з цим згоден. Не тільки такі прикраси, а ще й в цілому треба їсти цибулю, бо там дуже багато вітамінів. Зробимо висновки, що ж не можна робити. Гратися з вогнем, давати в борг та хвалитися статками. А що можна? Це допомагати один одному, працювати та плести цибулю. І день буде просто супер.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
2: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на нашому радіо. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому».
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: з досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Реклама.
5: Наше радіо.
4: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: В Києві та області лунає повітряна тривога, тому я вас дуже прошу, не нехтуйте, обов'язково спускайтесь в укриття, дивіться новини і бережіть себе. Друзі, це дуже важливо. А поки ви будете в укритті, я розкажу вам цікаву новину і погоду. Щоб ви розуміли, за літо 26-го року «Укрзалізниця» перевезла аж 8,14 мільйонів пасажирів. Ви уявляєте цю цифру? От наскільки «Укрзалізниця» молодці? Попри всі евакуації, затримки, обстріли, все одно людей їздило в цьому році більше, ніж в інші. «Укрзалізниця» просто вау. Я от так вважаю. Як вони все швидко відновлюють і всі дістаються до своїх точок. Як ви вже зрозуміли, літо вже закінчується, тому пора планувати осінні поїздки. А щоб знати, в чому їхати, я вам розкажу погоду. Напередодні вихідних очікується контрастна погода. На заході країни температура місцями знизиться до 18-21 градусу, буде хмарно та волого. Невеликі опади очікуються також на півночі, ну а нарешті території буде сухо, тепло та сонячно, а повітря прогріється до літніх 28 градусів. У Києві буде мінлива хмарність, температура 24, ну і можливий дощ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Ранковий дріж.
0: Наше радіо.
6: Любить косити газо.

0: Соня Хупенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Сестри Завальські з гурту «Аліби» зізналися, чи отримали вони непристойні пропозиції від чоловіків.
2: Та ви їх бачили, я впевнений, що отримували. Такі красиві дві жінки, ну.
3: Слухайте, я думаю навпаки. Їжа ж продюсером від чоловіків.
2: Та ви їх бачили, я впевнений, що отримували. Такі красиві дві жінки, ну.
3: Слухайте, я думаю навпаки. Їжа ж продюсером був тато. Та це 100% всіх.

0: Що таке непристойні речі.
1: Да, це я согласен. Я у Ані якось запропонував дуже непристойно. Підходжу і на вушко кажу, так, а давай посуд завтра вранці помити. Ти що, такий скандал?
2: Да, Денис, це ти, звісно, бунтар ще той.
0: Я думаю, на що Аня повелась? Ви такі жінки, звісно, цікаві.
2: Чого це?
0: Кажете, що чоловікам від вас потрібно лише одне, а самі того одного і хочете.
2: Ой, ну ніхто просто не любить скучних чоловіків, Владик. Треба бути трошки розпусним.
0: Де я скучний?
2: Да, розпусним.
1: Де я скучний? Я знаю, де ти скучний, Владик. Ну ладно, давай тобі
2: теж. Дома скучний, на роботі скучний.
1: Як мінімум. Так, ну що, я пропоную Владику провести тест на розпусність.
2: Опа!
1: Тобі ж треба якось знайомитися. Готов?
0: Давай, я все знаю. Поїхали.
2: Ну давай. Наприклад, слухай, тобі, значить, пише дівчина. Пише вона тобі таке. Я сьогодні дома сама. Твої дії. Ти кажеш, ой, класно, відпочинь тоді. Або просиш адресу.
0: Я скажу, сама, ну то картоплі насмаж, сусідів привезти. І так далі.
1: Сидиш, скучаєш.
0: Поприбирай, може, трішки.
1: Так, хорошо. На побаченні дівчина нахиляється до тебе нижче, ніж потрібно. Що ти кажеш? Можеш, будь ласка, не трясти волоссям над їжею, чи сам підсідаєш ближче?
0: Ні, я почну її кормити.
2: Кормити з ложечки?
0: Так, з ложечки, так романтично.
2: Запам'ятали. Добре, а коли ти проходиш повз магазину з інтимними товарами, ти відвертаєшся чи заходиш, щоб подивитись? Ну так, чисто заради цікавості.
0: Ну я спочатку спитаю, а що тобі подобається? А потім от вже подумаємо, заходити до чи ні.
2: Добре, якщо ти не з другом.
1: У манекена, так? Да?
0: Ні, або якщо там бабуся поряд з квітами, я от там краще букетик куплю.
1: Понятно, так, уже так розіграємо, що у тебе вже є дівчина, і вона пропонує замовити роли і викладає їх на себе. Що ти робиш? Підіграєш чи починаєш їсти і питаєш, де соєвий соус?
0: Я скажу, а ти голодна? Може, тебе покормить спочатку?
2: Да, Владик, ти безнадійний романтик. Я тебе вітаю. Тобі ще довго холостяком ходить.
0: Ну, бо треба дбати про жінок.
2: Да.
1: Я знаю про Владика анекдотик.
2: Про холостяка?
1: Да, холостяк Владик зміг зберегти сім'ю, умовивши свою співмешканку повернутись до чоловіка та дітей.
0: Ой, я надіюсь, в мене такого не буде.
3: Ранковий двіж на нашому радіо.
0: Ми для вас таке приготували. Я пропоную вам пограти в нашу гру ХЗНО. Хто зможе наше обіграти? В ній треба неправильно відповідати на наші запитання. Але сьогодні у нас не проста гра. Ми розігруємо квитки на виставку в новий імерсивний простіл «Тіло людини», де буквально можна зазирнути в тіло людського організму, походити, подивитись та дізнатися все-все про своє тіло. А ще, що саме цікаве, що кожен орган озвучили відомі українці. Олександр Пидан, Гаррі Корогоцький, Ольга Сумська та ще багато-багато інших. Тому, друзі, не зволікайте, якщо хочете пограти, виграти квитки, весело провести час, передати привіти в прямому ефірі, то скоріше пишіть нам на номер Viber або WhatsApp. І номер запам'ятайте 067-009-107-9. Чекаємо! Ранковий двіж.
3: Реклама на нашому радіо.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
3: МРТ, КТ, рентген, без черг. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Знову покупки?
6: Ні, цього разу інвестиція.
5: У що?
6: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
5: Це дорого?
6: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
7: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0682. Дата реєстрації 16.05.2026 року.
8: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
3: Реклама на нашому радіо.
9: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Ти слухаєш наше радіо.
10: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: На нашому радіо гра ХЗНО.
1: Ну, нарешті починається наша гра ХЗНО. Хто зможе нашу обіграти? У ній треба неправильно відповідати на наші запитання. А сьогодні ще й виграти квитки на виставку. І з нами на зв'язку вже є Наталія з Києва, бухгалтер. Добрий ранок.
2: Добрий ранок.
1: Наталія, ну розповідайте. От дивіться, у мене до вас одразу питання. Так як ви бухгалтер, що робити, якщо дебіт з кредита не зійшовся?
2: Іти далі.
1: Я зрозумів. А це правда, що у вас в бухгалтерії, там, знаєте, часто такий є стереотип, що у вас з дівчатами там і чайник, і печиво стоїть, і у вас самі смачні обіди завжди?
2: Не завжди.
1: Не завжди. Але я думаю, що з вами всі дружать, бо ви видаєте людям зарплату, правильно?
2: Так.
1: Я зрозумів. Вірно. Ви ще поділилися, що у вас є донечка 11 років. Скажіть, почався же ж новий шкільний рік. Ну от розкажіть, як вона? Вона вже доросла. Чи хотіла вона в школу, чи не хотіла? Як ви її збирали?
2: Хотіла. І збирати на сьогодні діток дуже важко.
1: Ну, в цілому, да. І за тривог у цих всіх історій, да?
2: Так, це теж дуже таке.
1: Ну, головне...
2: Важка
1: головне...
2: тема цього року.
1: Головне, що вона хоче, знаєте, бо я взагалі не хотів в школу йти. Мене будили по 3 рази на день, оце вранці. Так, ну тоді я вам пропоную пограти з нами в нашу гру, де потрібно неправильно відповідати на наші запитання. Ну і сьогодні ще можна виграти квиточки на виставку в новий імерсивний простір тіло людини. Тому будьте дуже уважні. Ви готові?
2: Так, да.
1: Так, тоді гра почалася, поїхали. Рік триває 12 місяців, чи як Бог дасть?
2: Як Бог дасть.
1: Ага, кавун – це ягода чи гантелі в залі?
2: Гантелі в залі.
1: Угу. В очі нам сліпить депресія чи сонце?
2: Депресія.
1: Угу. Вночі ми спимо чи обкрадаємо банки?
2: Краще будемо банки обкрадати.
1: Ну да. Зранку треба снідати чи рятувати світ?
2: Звісно, рятувати, йдемо в світ.
1: Ну а як по-іншому? Молоко дає корова чи касир в супермаркеті?
2: Касир.
1: Угу. Фунікулер – це такий вид транспорту чи образливе слово?
2: Образливе слово.
1: В школі ми вчили уроки чи всіх, як їм жити?
2: Як жити.
1: Угу. Більшою популярністю серед домашніх тварин користуються собаки чи крокодили?
2: Крокодили.
1: Так, ну і останнє питання на сьогодні. Пензлик – це інструмент для малювання або ім'я твого колишнього?
2: Ім'я колишнього, хай буде.
1: Цікавий колишній у вас був, Наталія, я вам хочу сказати. Ну, ми вас вітаємо, ви абсолютна переможниця нашої гри ХЗНО.
2: Дякую.
1: Ви виграєте квиточки на виставку в новий імерсивний простір тіло людини, там, де буквально можна подивитися на те, що відбувається в нашому організмі. Тому передавайте привіти, кому бажаєте.
2: Привіт передаю своїй подрузі Анастасії, якщо вона мене чує. Скоро зустрінемось.
1: О-о-о. Якісь плани у вас гульки будуть, да?
2: Впереді ж вихідні йдуть, треба. Ну і звісно всім знайомим, близьким.
1: Клас,
2: і нашим
1: Наталі.
2: Захисникам, в першу чергу.
1: Обов'язково. Дякую.
2: Захищають, оберігають і дають можливість жити, насолоджуватися і діткам ходити до школи.
1: Дякую вам, Наталія, ви неймовірна. Дякую, що пишете нам. Будемо раді почутися. Гарного дня,
2: дякую.
1: Обіймаємо.
2: Дякую. Дякую, до побачення.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
6: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
1: Експерти повідомляють, що готуватися до роботи в неділю – погана ідея. Слухайте, я не знаю, хто це із вас робить, але так не можна. Добре організований 35-годинний робочий тиждень завжди краще, ніж метушливий 45-годинний. Вони зазначають, що думка про те, що потрібно підготуватися до роботи в неділю ввечері, щоб тиждень був успішним, дуже поширена. Однак такий підхід є неправильним, і я повністю з ними погоджуюсь. Що в неділю, в вихідний готуватися до робочого тижня, ви що? Вони вважають, що не варто одразу з головою занурюватись в роботу та організовувати ділові зустрічі о 9 ранку, а головне не проводити наради. Оце саме страшне, коли ти в неділю сидиш і чекаєш понеділка і розумієш, наскільки він буде важкий. Також розповідають, що можна використовувати другу половину дня в п'ятницю, щоб підбити підсумки минулого тижня та підготуватися до наступного. Ну тут я з ними трішки вже не згоден, бо що в п'ятницю ввечері ще до роботи готуватись, щоб в неділю відпочити, та я вас прошу. Друзі, головне, що ви все встигаєте зробити за тиждень і спокійно, не думаючи, відпочиваєте на своїх вихідних. І все у вас буде класно.
0: Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Окупанти не припиняють. Минулої ночі атакували склади на Софіївській Борщагівці на Київщині. Інформації про загиблих і поранених поки що немає. Натомість у столиці до 14 зросла кількість травмованих унаслідок учорашніх атак. Ворог цілив, зокрема, і по Голосіївському району. Штаб допомоги працює за адресою Героїв Маріуполя, 7А. Далі про наш захист. У Німеччині почали виробляти дрони для України. Про виготовлення перших безпілотників оголосила німецько-американська оборонна компанія та українська. Загалом планують виготовити 5 тисяч дронів. Замовлення німецького уряду виконати потрібно до середини 2027-го. І про державні фінанси. Уряд вніс до парламенту ще 4 проєкти законів, які допоможуть отримати від партнерів майже 1,5 мільярда євро. Про це ми раніше домовилися із ЄС та МВФ. Учора народні депутати частково погодили ще 3 потрібні для отримання іншого траншу законопроєкти. Невдовзі на рахунки надійде понад 400 мільйонів євро. Тепер про наших розумників. Більш як 4 тисячі учасників національного мультитесту цьогоріч склали іспити на максимальні 200 балів. Бодай один предмет так написало понад 3700 вступників. А ось усі 4 предмети на 200 балів склали тільки 2 учасників. Самі показники вищі, аніж у попередні роки. Та й учасників було більше за увесь час Великої війни. І наостанок новий трейлер до серіалу «Гаррі Поттер і філософський камінь» оприлюднили. На відміну від попереднього, більш детально показали акторів і перший рік навчання Гаррі у Гогворці. Побачимо сортувальний капелюшок, поле для квіддічу і урок професора Снейпа. Прем'єра серіалу 25 грудня. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Погода на нашому радіо.
1: Через обстріли караоке на Майдані в Києві не зніматимуть. Вони переїжджають у Житомир. Слухайте, житомирчани, вам дуже сильно повезло. Я думаю, що дуже багато людей хотіли потрапити на цей проект, тому обов'язково сходіть, подивіться, що там буде відбуватися. Ну, а щоб сходити, треба знати погоду, бо напередодні вихідних очікується контрастна погода. На заході країни температура місцями знизиться до 18-21, буде хмарно та волого. Невеликі опади очікуються також на півночі, ну, а нарешті територія буде сухо, тепло та сонячно. А повітря прогріється до літніх 25-28. У Києві буде мінлива хмарність, температура 24, ну і можливий дощ, тому не забувайте парасолі.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: А що ти смієшся, Дініс?
2: А що, я вже такий прикол прочитав, зараз його ще...
1: Та ти що? Так що, наша рубрика «Є прикол» починається, де ми будемо з хлопцями обмінюватися жартами, наші слухачі визначати, хто з нас смішніший.
2: Ну що, починаю?
3: Починаємо, давай.
2: Можна я?
1: Ти хоч перший?
2: Звісно, прикол від Денис Йоксден. Молодий чоловік стоїть перед пологовим будинком і кричить: ну що, синочка бачила? Так, ну і на кого схожий? Та ти його все одно не знаєш. Да.
3: Понятно. Да, Денис, що там, корону може знімеш вже?
2: Понятно, хорошо, ладно. Зараз ж будете ви жартувати.
3: Ладно, давайте.
2: Я зараз відіграю.
3: Давайте, давайте.
1: Що, не готовий був, так?
3: Готові?
1: Да.
3: Прикол від Влада. Любий, а де ти був? За хлібом бігав. Ну що, догнав?
2: Ну все.
1: Щось сьогодні, пацани, вас.
2: Ну давай, Соня. Хорошо. Зараз ждемо. Королева гумору.
1: Добре. Прикол від Соні звучить так. Вчителька каже: Костік, скажи чесно, хто зробив тобі домашнє завдання? Ольга Іванівна, чесно, я не знаю, я вже спав.
3: Оце да, оце вам.
2: І ви не хотіли з мого анекдота сміятися? Друзі, ну що, голосуйте.
1: Да, друзі, голосуйте, будь ласка. Хто, на вашу думку, найсмішніший був? Денис Йоксден? Влад чи Соня Купенко? Будь ласка, проголосуйте.
2: Я, звісно, буду голосувати за Дениса.
1: Та ясно, але тобі не можна голосувати.
2: Телефон.
1: А, ти будеш голосувати за наших слухачів. А ви, друзі, будь ласка, нам теж.
2: Надішліть свій прикольчик, пожалуйста. На Viber і WhatsApp. А номер я вам зараз скажу. 067-009-107-9.
1: Найсмішніші чекаємо від нас приколи. Теж будемо голосувати за них.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти: усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це 80 років є на всіх територіях України. Мережі Фокстрот. Деталі у консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.

0: Акція з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: є прикол на нашому радіо.
1: Ну, ми тебе вітаємо, Денис.
2: Я вже втомився від цих його перемог.
3: Поваги, ребята, да, це вже моя, не знаю, 101 перемога.
1: Я
3: можу вам, якщо що, продати парочку, якщо.
1: Да хоч якісь цукерки принеси, чи що, щоб...
3: Це ви мені маєте приносити, Драсі, я ж переможець.
1: Ні, переможець, іменинник виставляється, переможець виставляється, все, домовились. А читай свій переможний прикол, Денис.
3: Ну, давайте, з чим же ж я переміг? Молодий чоловік стоїть перед пологовим будинком і кричить: ну що, синочка, бачила? Так, ну і на кого схожий? Та ти його все одно не знаєш.
2: Вау!
3: Отак, ребята.
1: Ой, слухай, в нас прямо в студії всі колеги зараз просто за животки тримаються. Так смішно, так смішно.
3: За трусики тримайте, щоб не злітали. Читаю. До речі, хочу подякувати моїй групі підтримці. Діана, Богдан писали за мене, голосували. Отак, оце мої друзі.
1: Тут ще багато, тут ще людей 15 голосували за мене. Всім будеш дякувати?
3: Всім буду дякувати, друзі.
1: А ми будемо дякувати, звісно, людям за те, що вони нам надсилають свої смішні приколи. От, наприклад, хто нам пише?
3: Діана. Жорт від Яни. Давай. Дід з'їв дріжджі, тепер ходить бродить.
1: Ходить бродить.
2: Ні, ну непогано. Мені от пише Олег.
1: Так.
2: Алло, а Сашу можна? Він спить. Якщо прокинеться, скажіть, що Артем дзвонив. Що значить якщо?
3: Ого. Нормально.
2: Подумати.
1: Але знаєш, що мені подобається, Денис? Що нам слухачі пишуть на наше радіо, а Владіку мені.
2: Ні, ну так а що? Мені ж пишуть?
1: Мені Олег пише.
2: Да?
1: Денис, ну тобі найважче зараз. Ви
3: про діда, звісно, Діана. Дід з'їв дріжджі, тепер ходить бродить. Що ж тут думаєш?
2: Ні, ну ладно, ладно, Діана вирала.
3: Я вам завтра
2: дріжджі
3: принесу.
1: Але всі були смішні, друзі. І ми вам ще раз хочемо подякувати за те, що ви підтримуєте нашу рубрику. Є прикол, що ви надсилаєте нам свої класні, смішні приколи. Ми вас обожнюємо. І завтра вже що зробимо?
2: І завтра будемо чекати теж. Пишіть нам.
3: Я нічого робити не збирався. Я буду жарти готувати і щоб вас веселити, сміятися.
1: Почуємося завтра в рубриці «Є прикол». В цей же час не пропустіть, будь ласка.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Тільки що прийшов з вулиці, а там вже так тепленько, що я вже і кофту сховав у сумку. Тому осінь нас зустрічає дуже тепло. Напередодні вихідних очікується контрастна погода. На заході країни температура місцями знизиться до 18-21, буде хмарно та волого. Невеликі опади очікуються також на півночі, а нарешті території буде сухо, тепло та сонячно. А повітря прогріється до літніх 25 і аж 28 градусів. У Києві, як завжди, мінлива хмарність, температура 24, ну і можливий дощ. Але я знаю, що зовсім скоро, за декілька секунд, де саме спекотно буде, так це в нашій студії, бо за декілька секунд співак Меловін. Дочекайтеся, друзі.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Ранковий двіж.
5: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
2: Так, у нашій студії неймовірний співак Меловін. Добрий ранок.
6: Халілуя. Тач, прокидайтеся.
2: Ну, розповідай ти, як ти, як твій ранок?
6: Мій ранок почався зі сніданку, і це, напевно, нонсенс в моєму житті. Знаєте, що я зробив? Ну, я просто зазвичай взагалі не снідаю. Ага. І знаєте, що я готував? Я відварив вареників з картоплею.
2: Ой, і шварочки?
6: Ні, я їх просто потім висушив і підсмажив на вершковому маслі.
2: Та ти що? Боже, оце сніданок.
6: Вони набухли, вони хрусткі були. Та все.
2: Все.
6: І головне без соусів. От, щоб, знаєш,
2: це важливо.
6: Без перебору.
2: Це важливо. Хелсі їжа.
6: Тільки сметанку.
2: Ти до нас сьогодні прийшов з прем'єрою, так. Пісню «Слухай бас». Але перше, що я хочу запитати, до нас колись завітала Аня Трінчер.
6: Що казала?
2: Казала, що ти колись відмов її у дуеті. Ні, до речі, ні. Вона казала, що ти її відмовив у дуеті, коли вона починала свою кар'єру. Але я вчора побачив у неї в сторіс, що вона виклала цю ситуацію і підписала це ось так. Пам'ятаєте це? Завтра вас чекають, тобто вже сьогодні, цікаві новини. Що це може значити?
6: Ой, що вас чекає. Я ще думав, з моєю прем'єрою якось воно так лізе не камільфо, але я дуже радий, по-перше, за нові роботи у Ані. Ми з нею дуже підтримуємо зв'язок, і вона людина виявилася в шоу-бізнесі людиною слова, людиною співчуття. І це для мене щось є зовсім унікальним взагалі в українському шоу-бізнесі.
2: Так, ну я так зрозумів, що що чекає нас, треба буде чекати.
6: Треба буде чекати, а поки...
2: Я зрозумів. Ну, розкажи трішки про пісню «Слухай бас». Там прям ти так відповідаєш своїм хейтерам, що саме, як про що пісня?
6: Та немає там ніякої відповіді хейтерам. Люди додумують, преса якось по-своєму все інтерпретує. Тому я і люблю приходити і прем'єрити пісні. Я люблю розповісти від першого обличчя, що це все таке. Справа не в хейтерях. Вони завжди були, будуть, є і будуть. Вони можуть слухати зараз мене, я можуть перемкнути.
2: О, а до речі, а що б ти їм сказав зараз? Якщо
6: я вас дуже люблю, тому що ви все одно є для мене великою підтримкою. Якщо у артиста немає хейту, якщо мені подобається там моя творчість, завдяки вам у мене нарощуються перегляди і мої статки. Дякую вам дуже. А стосовно пісні, ця пісня навпаки, вона про оцей внутрішній стан, коли ти, на жаль, починаєш змінюватися через, мабуть, нічого не робимо, але ви, будь ласка, як чуєте
2: небезпеку.
6: Друзі, пролунала
2: повітряна тривога, не ігноруйте, будь ласка, спускайтеся у повітря, дуже важливо.
6: Бо я, як почув нещодавно, так бахнуло, що я думав, все, більше на прем'єрі я не зможу прийти. Так от, друзі, про добре. Пісня про те, що не треба змінюватися для когось. Я не просто так зробив музичне відео, яке назвав «No Music Video». Я зробив абсолютно якийсь перформанс. Ми зробили його з Мірасом Пенюшкевичем, це молодий український театральний режисер. Саме театральний, тому що він ставить свої вистави. Обов'язково сходіть на залізницю. І зараз будуть нові вистави. Я обожнюю його рекламити, тому що класно, коли в Україні це розвивається театр. І також ми захотіли додати і театру, і в кліп. Кліп був знятий одним кадром сплошним. Декілька секунд.
2: Довго знімали?
6: У нас не було проб. Тобто проб якийсь там раз, і ми такі, ой, ні, давай знімаємо по-іншому. Ні, такого нікого не було. Єдине, що у нас було, це 20 репетицій. Ми рахували рівно 20 репетицій. Ми от і до з усіма предметами, з усіма реквізитом, який є. Тому що по суті в кліпі немає нічого, не міняється позаду
2: і
6: мене.
2: Так виходить, що ви зняли його з першого разу
6: в моїй квартирі.
2: Клас.
6: Просто на фоні моїх блекаут штор, ага, які приховують мене від, не знаю, шахедів.
2: Супер, слухай, ну
6: ти і так... від сусідів.
2: 100%. Ти так цікаво розповідаєш, що я вже пропоную запрем'єрити пісню.
6: Так, да, бо мене питали, тупо, покажи бекстейдж, ви ж там знімали багато. Ні, друзі, ми репетували багато, а зняли за один тейк.
2: Правильно, ноу відео, як то каже, малюн.
6: Але перейдіть і подивіться, тому що дійсно це, можливо, на мій страх і ризик. Я захотів дати вам трошки яскравості.
2: Клас, ну тоді прем'єримо. Співак Мелвін, слухай бас, робіть гучніше. Прямо зараз.

0: Реклама. На нашому радіо
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
3: Так, ну я нагадую, що в нашій студії Меловін з прем'єрою «Слухай бас». Слухай, ми тільки що послухали. Слухай, ми тільки що послухали. Отак от. Яка класна драйвова пісня. Як ти заряджаєш?
4: Вже кров закипіла.
3: Ну, звісно. Так як ти заряджаєш класно людей на осінь? Бачиш, як вона тепло починається з такої
5: драйвової. Ти знаєш, я не знаю, як це пояснювати кожен раз людям. Ми артисти абсолютно такі самі, в одних і тих самих умовах, і кожен вечір я там останні дні я взагалі не маю сну, мені навіть уже ліки перестали діяти мої. І звичайно, це важко, але просто, по-перше, фани хочуть, щоб я творив. Я не можу їм відмовляти. Я навіть там, знаєш, не говорю про там дати вже свої завершення кар'єри. Я нічого вже не говорю. Я просто хочу тут і зараз робити для них музику, щоб вони були щасливішими, щоб водії, які слухають радіостанції, або десь в лікарнях, або десь, де ви знаходитеся, щоб трохи вас розрадити. А чому я це роблю? Бо у мене це єдине, що ідеально виходить.
3: Клас. Ви нас чуєте, але не бачите. Тут зараз товпа стоїть меловонаторів, фанатів Меловіна, і ми зараз вони грали на гітарі під цю пісню. Це прям класно. Ми хочемо, знаєш, що зробити? Ми тут для тебе підготували коротеньку гру, котра називається «Афірмація від Меловіна».
5: Клас.
3: От ти навчився справлятися з хейтом, а давай навчиш ще наших слухачів і своїх фанатів. Я тобі фразу, яку можуть сказати хейтери людям, а ти афірмацію від себе.
5: І ти маєш уже сразу пікать, поняв? Одразу.
3: Ну, давай, перша фраза. Ну, таке собі, ти можеш краще. От коли людям так кажуть, що б ти відповів?
5: Ой, ти знаєш, кожен може краще.
3: О, правда.
5: Дуже, якось дуже логічно.
3: Так,
5: кожен може
3: давай,
5: краще.
3: Давай, якщо таку. Мені здається, це просто...
5: Але краще зробити погано, аніж потім жалкувати, що ти взагалі щось зробив.
3: Правильно, правильно. А якщо таке? Мені здається, це просто не твоє.
5: Ну, я очевидно знаю за 10 років, що це моє.
3: Клас. Або ти занадто багато про себе думаєш.
5: Я, звісно, про себе думаю, тому що, по-перше, я залежу сам від себе. Я бажаю всім думати про себе дуже багато, тому що не зря в літаку, хоч ми давно не літали, кажуть, що спочатку маску на дитину, а потім уже на себе.
3: Правильно. Правильно, я ще знаю правильні відповіді. Тобі просто пощастило, якщо кажуть.

0: Мені просто пощастило. Да. Да я їбашив до хіра, пощастило мені.
1: Супер, у тебе завжди
0: не все... встигли пікнути.
1: Якщо кажуть, у тебе завжди все через одне місце.
0: Завжди так говорю всім. У мене там шило, тому я завжди щось роблю, бо мені цікаво, і я називаю себе дійсно людиною, який, для якої шлях він набагато найважливіше, ніж за форму в кінці. Mm-hmm. Мені mm-hmm. подобається метаморфози проживати, передавати. Мені подобається плакати від історії людей. Мені подобається їх звідти діставати і робити музло.
1: А бувало таке, що тобі казали, я просто кажу правду, не ображайся.
0: Ну, це зазвичай не вігласи, я ж не питав правду.
1: А от я в твоєму віці вже отакий успішний був, знаєш, кажуть.
0: Так, це клас. Я взагалі людям дуже бажаю, і наступному поколінню, і молодим артистам, будь ласка, будьте кращими, успішнішими.
1: Слухачі, я не знаю, як ви, але я взяв для себе дуже важливий урок, як відповідати на хейт і так далі. Тому
0: я
1: дякую.
0: Тобі скажу, циміс такий, цього всього, не відповідати. Ти
1: краще,
0: і так,
1: краще.
0: Ти і так про себе все знаєш.
1: Так, давайте помовчимо. Краще не скажеш. Слухайте, дякуємо тобі велике, що завітав сьогодні до нас.
0: Дякую вам дуже.
1: Можливо, в тебе є якісь анонси?
0: У мене найголовніший анонс. Дивіться, я запускаю зараз неймовірний челендж. Він буде з 10 дуже класними, крутими подарунками. Зараз я ціну різину до того, як ми об'явимо вже на моїх офіційних сторінках. Melevin Official. Слідкуйте за мною, підписуйтеся в Інстаграмі, в Телеграмі, де завгодно. Скрізь є, віздісущ. В чому буде полягати цей взагалі класний?
1: Цікаво, цікаво.
0: Мене щось мати лізуть і все, я вже контролюю
1: кажи,
0: себе.
1: Кажи, блін.
0: Не дай Боже, Дроздов пан чує. Так от, хоча ми тільки в ліфті от їхали. Люблю його і дуже поважаю. Я що хотів сказати. Берете, відкриваєте кліп на Ютубі. Дивитеся образ, який там на мені зроблений за допомогою мейку. Клянусь вам, ми його робили акварелю. Не з професійним нічим. Ага, для мене було важливо показати внутрішній стан перевтілень. Зробіть хоча б, бодай, схожий образ. Запостіть собі під мою пісню, під приспів. І ми серед 10 найкращих розіграємо 10 офігенних просто подарунків. Будь ласка, слідкуйте за моєю інстою, тіктоком, ми про це все розкажемо. І найголовніше, якщо ви думаєте, що не вмієте фарбуватися, зробіть це, бо ви точно зможете виграти. Ми робимо акцент на тих, хто хоче просто показати свою емоцію. Все.
1: Вже навіть мені цікаво, що там за подарунки. Може, теж спробую. Дякуємо тобі, що прийшов. З нами був сьогодні Melevin. Обіймаємо.
0: Дякую вам дуже. Будемо бережіть чекати себе, не ігноруйте тривогу.
1: Муа. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Так, хочу нагадати вам, що сьогодні вже п'ятниця і треба швиденько дороблювати свої справи. Можливо, навіть раніше піти з роботи, щоб швидше встигнути і побільше відпочити. Заплануйте якусь прогулянку, може, сходити з друзями в бар, я не знаю. Але от чим буде займатися на вихідних наша Таня Малініна, мені цікаво.
2: Малініна. Добрий ранок. Так.
1: Добрий.
2: Чим я буду займатися? Ну, по-перше, я буду дуже сподіватися, що Україна терорист дасть нам можливість відіспатися. Якщо не дасть відіспатися, я буду займатися тим, що кожен день я буду їх проклинати.
1: Угу.
2: А потім, звичайно...
1: У нас так починається ранок на роботі.
2: Так, у нас прокльони в бік Росії, а потім вже, звичайно, і робочий день продовжується. А загалом, я не знаю, я дуже хочу сходити, до речі, на виставку, на яку ми сьогодні розігрували. От там, де частина тіла. От мені дуже хочеться сходити.
1: Мені цікаво, як там зірки озвучили органи, знаєш, типу, і
2: ну,
1: хто?
2: Так.
1: А саме цікаво, хто озвучував печінку?
2: А мені цікаво, хто озвучував серце. І як тепер? Тук-тук? Отак це звучить, так? Тук-тук-тук.
1: Я Вася Байдак, тук-тук.
2: Тук-тук. Я ваше серце.
1: Ладно, ну що я можу сказати? Я хочу Тані передати вас сьогодні, мої дорогі слухачі. Ви проводіть з неї день, а потім ідіть на відпочинок.
2: Теплі, надійні руки.
1: Теплі, надійні руки. А ми з вами почуємося вже в понеділок. Обіймаю, цілую, па-па.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед про оживлення. Окупанти вкотре залишили без струму родини у чотирьох регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Одещині, Харківщині, Чернігівщині та Сумщині. Ремонтні бригади працюють там, де дозволяє безпека. Ворог атак не припиняє. Із учорашнього вечора наші оборонці збили чи знешкодили 103 дрони зі 121 запущеного. Били росіяни і однією ракетою. Далі про нашу безпеку. Правила роботи під час повітряних тривог змінює уряд. Найперше їх поділили на два рівні. Жовтий – під час дронової загрози і червоний – коли ракета або комбінований удар. Під час жовтого підприємцям дозволять працювати, якщо мають доступ до укриттів, а коли буде червоний – роботу припинятимуть. У Кабміні також порадили скоротити комендантську годину у Києві і подбати про роботу метро під час жовтої загрози. Далі про підручники. Їх нині друкують 6 типографій у регіонах. А перенесло одне з найбільших видавництв України – «Харківський ранок» після російського удару, який знищив частину посібників. Цьогоріч видавництво друкує 13 мільйонів підручників. Є наклади, які вже розвозять до шкіл. І вісті з парламенту. У Верховній Раді ще раз зареєстрували проєкт Трудового кодексу. Повторно вніс уряд. У документі серед іншого прописали збільшення щорічної відпустки до 28 календарних днів. Передбачили і декрет для чоловіків. І наостанок борець умови з України Данило Явгусиша на один день очолив поліцейську дільницю у Японії. Разом із іншими правоохоронцями розповідав перехожим про нові правила пересування авт. Данило перебрався до країни сонця, що сходить із Вінниці на початку Великої війни. Нині він успішний сумоїст.
3: І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
1: Наше радіо.

0: сльози.
1: Національний онлайн кінотеатр «Світ ТВ» представляє: якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр «Світ ТВ».
2: Реклама. На нашому радіо.
3: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Двірі пак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Світ ТВ Originals представляє.
7: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі, 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 25. У східних областях похмарить, з дощем, 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, невеликі опади, плюс 24. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода, до 28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно, але із проясненнями. Дощитиме. Температура повітря від 21 до 23 тепла.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати. Напруги, реле та ДІФ автомати. Гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Ком.ua створив я для людей.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий. Четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.ua.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наше.

0: Наше реклама. Радіо.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
0: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, це був Вольбой з роботою Марина в ефірі нашого радіо. І саме такою класною, веселою, запальною піснею ми розпочинаємо нашу з вами зустріч. Продовжуємо робочий день. І знову ж таки, це новинка, яка тільки що була в ефірі нашого радіо. Мене звати Таня Малініна. Як завжди, проведемо з вами весь робочий день до 18-ї. Будемо слухати найкращу українську музику. Також будемо з вами обізнаними у абсолютно всіх новинах, які відбуваються в Україні і світі. Ну і чарт найкращих сьогодні обов'язково буде, нагадаю, з 15 до 16. Топ-10 з найнаших на нашому радіо. Десятка найгучніших треків за тиждень, які ми з вами любимо, слухаємо і насолоджуємося. Тож, все це буде. П'ятниця у нас з вами. З чим я вас і вітаю. Ну і, звичайно, друзі, пропоную знайти собі ще додатковий привід для гарного настрою саме сьогодні, 4 вересня. Тож, про це ви і поговоримо, але буквально за три музичні роботи. Далі у нас Наталя Могилевська з роботою «Покохай мене таку», Ігор Потьомка «Лише ти» та Оля Цибульська «Танцюй». Все це буде в ефірі, ну а потім почуємось з вами. Тож, друзі, до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
2: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0482 та реєстрація 16.5.2006 року.
1: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Друзі, це була Оля Цибульська з роботою «Танцюй» в ефірі нашого радіо. І дійсно, інколи дуже хочеться, знаєте, щоб через тіло у нас вивільнились всі ті емоції, які трішечки, мені здається, там застоялись. Тож пам'ятайте, що танець – це просто ідеальний і дуже безпечний спосіб для того, щоб вивільнити емоції свої, які у вас там десь в тілі є. Злість, гнів і так далі, тому подібне. Якщо це вам треба, звичайно. Але танець сам по собі є дуже класною терапією, тому, друзі, під пісню Олі Цибульської, я думаю, що це вийде просто ідеально. Але давайте з вами скоренько поговоримо про сьогоднішній день, що можна відзначити. Отже, друзі, сьогодні день перерви на мистецтво. Мистецтво також нам з вами допомагає позбутися поганих емоцій, хоча ні, негативних емоцій, і, звичайно, знайти гармонію у собі. Тому сьогодні долучіться, наприклад, до малювання картини, до співання або до того самого танцю. День лінивих мам сьогодні. Отже, якщо вам взагалі сьогодні нічого не хочеться робити, то в межах розумного побудьте сьогодні лінивою мамою. Ну, а чого би ні. Дозвольте собі в п'ятницю трішечки відпочити. Ну і загалом, сьогодні, друзі, нам віщує погода, що якщо день сонячний, то це до теплої осені. Будемо сподіватися, що дійсно осінь буде теплою, буде нас тішити тільки хорошою і теплою погодою, але побачимо. Як мінімум, найближчий прогноз погоди о 12:20 ви зможете послухати для того, щоб знати, що ж та сама погода готує нам з вами на вихідні. Ну, а поки що до кінця цієї години Вулканов та Скрябін буде в ефірі нашого радіо. Ну, а я, Таня Малініна, традиційно чекатиму вас тут після 12:00.
1: Реклама на нашому радіо. Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті. Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

наше радіо. Знай наших.

0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: тобі так, з прикрасами укрзолота.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдничому мова по ціні на наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі, 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 25. У східних областях похмарить, з дощем, 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, невеликі опади, плюс 24. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода, до 28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно, але із проясненнями. Дощитиме. Температура повітря від 21 до 23 тепла.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все! Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій! Всі вже у Фокстрот! А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80 років є на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло 180 грамів молокія солодковершкове екстра 82% зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: Київстар тебе.
6: Сильно.
5: На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2 та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.ua.
10: Нова

0: Реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш? Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Друзі, це нова робота від прекрасної Гросу «Дурна любов», саме так називається ця пісня, і прем'єра її відбувалася тут, в ефірі нашого радіо. Звичайно, це було красиво, це було музично, тому, друзі, обов'язково підписуйтесь на Інстаграм, давайте так, на соцмережі нашого радіо, тому що саме там ви можете дізнатися, хто з зіркових гостей завітає сюди до студії нашого для того, щоб презентувати свої нові роботи. Так от, друзі, сама співачка говорить про те, що це запальний трек про кохання, яке вкотре не виправдало очікувань, але точно не варте того, щоб про нього сумувати. Тому, друзі, навіть кохання, яке, знаєте, не отримало продовження, це також досвід, і я дуже сподіваюсь, що помилок ми з вами будемо в майбутньому робити все менше і менше. Ну, а ми давайте все більше і більше, швидше і швидше рухатися до обідньої перерви, яка буде зовсім скоро. За 20 хвилин, але до того часу ми, як завжди, з вами ще обов'язково почуємось. Тож пропоную послухати другу ріку з роботою «Вже не сам», «Чи в місця» та «Христина Соловій, друга ночі». Все це буде в ефірі нашого, ну, а потім ми з вами почуємось, тож будьте разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
1: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
2: Топ-ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Рушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
5: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекає ексклюзивні знижки в магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Друзі, буквально хвилиночку тому ми з вами послухали Христину Соловій з роботою «Друга ночі». Так от, друзі, знаєте, вночі відбувається найцікавіше. Думки, якби різні лізуть у голову, але ніколи, пам'ятайте, що ніколи не треба їм вірити. Ну, хіба ще трошки, якщо це дуже хороші якісь думки. Звичайно, також і відбувається якесь натхнення. Хоча, дивлячись, в кого як. Проте, друзі, дійсно таке, знаєте, «Друга ночі» – це і взагалі ніч – це таке містичне щось, що є в нашому житті трішечки, звичайно. Ну і час для перепочинку. Так само, як і обідня перерва, яка у нас з вами вже на носі, буквально за 8 хвилин вона буде. Дійсно, нам також з вами треба перепочити, тому що все-таки працюємо на перемогу і інколи треба перевести дух. Тому обов'язково почуємось з вами вже після 13-ї, а поки що до кінця цієї години я пропоную нам з вами послухати Real O з роботою «Місяць», ОКНЛЗ «Не твоя війна», ну а потім, друзі, після 13-ї. Я, Таня Малініна, чекатиму вас тут в ефірі.
0: Наше радіо.

0: наше радіо.
1: А ми розтанемо з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама. Танцювала
0: наше радіо.

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш «Наше радіо».
2: «Наше радіо».
1: «Знай наших».

Наше радіо. Знай наших.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
4: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі продукти консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гоу.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
1: Реклама.
10: Ти слухаєш наше радіо.
11: Наше радіо.
10: Знай наше.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Ребятки, а ви знали, що засинання під звуки природи може зробити вас щасливішими? Шум дощу чи шелест листя може не лише покращити якість сну, а й заспокоїти нервову систему.
2: Деніс, покращити емоційний стан людини може оцей звук.
1: А ну. А, грошики, ну це понятно.
3: А оцей звук може покращити якість сну. Отак.
1: Ух ти.
2: Робимо.
1: А мені, до речі, нервову систему заспокоює, як собачка цілує тебе, облізує. Знаєте, такий звук?
3: Отак.
1: Да, це саме солодненько.
2: Що ти там ще казав? Знизити рівень стресу? Да, я думаю, цей найкраще з цим справиться.
1: Ого, нічого собі. Якщо от без приколів, без жартів, рівень стресу вночі що знімає? Оцей звучок.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 із позначкою плюс. У центрі теж волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, плюс 29. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ. Температура повітря від 22 до 24 із позначкою.
5: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Реклама. На наш

0: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
1: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
0: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Світ ТВ Originals представляє.
8: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
10: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Реклама.

Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, це був неймовірний дует в ефірі нашого радіо. Пісня, яку ми з вами вже давно знаємо, любимо і слухаємо. Це були Олена Тополя та Діброва з роботою «Хочеш». Ну і, звичайно, ці два артисти нам і далі продовжують дарувати свої нові пісні, які ми тут в ефірі слухаємо. Ну і, звичайно, потім ми маємо можливість їх ще й переслуховувати. Ну, а чого б і ні. Тому що романтичні, класні пісні, мені здається, що завжди будуть актуальні. Ну і також, друзі, я продовжую вас знайомити з новою музикою. До речі, далі в ефірі нашого радіо також буде новинка Влада, Кейзро та Фіїнка «Там, де музика», Скрябін Мам та Камалія «Повірила». До речі, розкажу вам, хто сюди в студію нашого радіо 14-й завітає для презентації своєї нової роботи. Тому що сюди, в ефірі, в студію ми чекаємо артистку, з якою обов'язково поговоримо, ну і, звичайно, ту саму роботу запрезентуємо. Так, це буде саме артистка. Тож, хто це буде, скажу вам буквально вже за 10 хвилин. Залишайтесь разом зі мною. Попереду вся ця цікава інформація.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
1: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: мам.
1: Друзі, ми з вами тільки що послухали чудову, просто неймовірну роботу від Скрябіна, «Мам», саме так вона називається. І знаєте, от саме час обідньої перерви, вона в нас ще з вами продовжується, тому пропоную саме зараз подзвонити до своїх мам, наприклад, або до бабусь, дідусів, неважливо кому, але комусь у тому рідному і хто найближчий вашому серденьку. Ну і, звичайно, запитатися, як вони, як у них справи, загалом, як вони себе почувають. Тому що інколи мені здається, що ми просто не забуваємо серед повсякденних своїх справ телефонувати, знову ж таки, трішечки спілкуватися більше, ніж просто по якимось справам. Тому, друзі, обов'язково зателефонуйте, поговоріть, ну і отримайте, знову ж таки, той заряд сімейної енергії. Ну і все-таки, як і обіцяла, зараз скажу вам, хто сюди в студію нашого радіо завітає о 14-й для презентації своєї нової роботи. І це буде неймовірна Камалія, яка частенько тут в нас в студії з'являється для того, щоб презентувати свої нові пісні. Тож, звичайно, ми чекатимемо її тут в ефірі буквально за 10 хвилин, з нею поспілкуємось і нову її пісню запрем'єримо. Тож, дочекайтеся, все це буде о 14-й.
2: Реклама на нашому радіо. Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
2: Усі види стоматологічних послуг.
4: Oxford Medical 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знай наших.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших.
3: Друзі, 14.01 в Україні. Я вас вітаю. Ми зібралися тут, в студії, в ефірі нашого радіо для того, щоб презентувати неймовірну роботу від не менш неймовірної Камалії. І, власне, вона тут у нас в студії. Привіт тобі!
4: Привіт, привіт усім!
3: Рада бачити. Рада бачити, бо давненько вже тебе не було, і ти нам обіцяла, що ти завітаєш сюди, в студію нашого, для того, щоб презентувати свою роботу, і от нарешті ми дочекалися. Робота загалом, як мені здається, літня, неймовірна і ще, знову ж таки, як мені здається, дуже гаряча. Ну, воно таке є.
4: Ну, я можу сказати, що я не можу так стверджувати, що вона прям тільки літня. А вона універсальна. Тому що, по-перше, ця пісня, якщо слухатися в її слова, ця пісня дуже глибока. Вона про почуття.
3: Так.
4: Вона про стан жінки, котра вже розумом відпустила чоловіка, але ще серце продовжує кохати. І цей стан горювання вона проходить через танець, запалюючий палкий танець. Та, звісно.
3: Ну, головне горіти та не згорати.
4: Так,
3: знаєш, от так би я б назвала цю пісню, коли ти гориш, але гориш, знаєте, таким красивим полум'ям. Ну, хто знає цей чудовий коктейль, всі розуміють, про яке полум'я ми говоримо. Ну, тут не можна викинути, знаєш, слів з цієї пісні. Ну, я тобі так скажу, що пісня просякнута вогнем, то це точно, тому що все-таки кожна почує в цій пісні щось своє, кожна про щось запальне своє подумає. Звичайно, кожна буде насолоджуватися цією чудовою роботою. Я думаю, що кожна жінка також відчує в собі те палкий вогонь, який ти хотіла передати. І все-таки мене ще цікавить відео до цієї роботи, тому що я знаю, що ти також доклала свою руку до створення цього кліпу. Розкажи нам трішечки.
4: Ну, це вже моя четверта робота як продюсера, директора та режисера-сценаріста.
3: Так.
4: Разом ми робили з Данілом Поляковим. Він якби мій другий режисер та режисер-постановник та монтаж був на ньому.
3: Так.
4: Але я вже повинна була цю пісню, чесно, я хотіла її ще випустити в червні.
3: Угу.
4: Але все щось не так складалося.
3: Так.
4: Тому що, ну, в мене було багато турів, концертів. Потім вже ми домовилися, що ми знімаємо кліп, і тут я захворіла. Так, знов ми відклали цю роботу. Потім відпустка, діти. Нарешті я повернулася, ми відзняли кліп. Вже все, він повинен був вийти 20 серпня разом з треком на усіх майданчиках. Трек вийшов на світових платформах цифрових, а от з кліпом у нас вийшла фігня.
3: Прямо так і сказала. Так.
4: Тому що я якраз внесла правки, і ми зранку зізвонювалися накануні з Данією, і він каже, я зараз буду вносити правки, і ввечері тобі надішлю вже фінальну версію.
3: Так.
4: Ввечері Даня дзвонить і каже, Камалія, мене спакували ТЦК.
3: А, це саме тому присвячений твій пост, от в Ютубі він є і так далі, так?
4: Так, так.
3: Ага, все,
4: так,
3: я зрозуміла.
4: І тому от у нас така історія вийшла, що весь матеріал в нього був на комп'ютері, і, звісно, ми виходили на його близьких, і щоб скачати цей весь матеріал, щоб змонтувати, це, звісно, знов час.
3: Так.
4: Знов вплинув час, але ж нарешті, потім, ми вчора ввечері, вночі, його виклали на YouTube, а YouTube нам пише, контент сексуально-еротичного характеру.
3: Та ти ж.
4: Монетизація не може бути включена. А без монетизації мені не цікаво. Я ж хочу получати гонорар за свої роботи. Розумієш? І ми знов його видалили сьогодні зранку, але вже там було досить нормально коментарів і переглядів.
3: Вже яка історія.
4: Так. І знов його будемо ввечері сьогодні заливати і будемо вже вказувати, що контент 18+. Хоча я нічого такого не бачу, еротичного там сексуального характеру. Ми всі одягнені, все дуже пристойно, в купальниках. Так, є в нас в басейні сцени, але ми всі одягнені, ми в купальниках.
3: Так. Ну, знаєш, от після цієї ситуації з тим самим Ютубом, після тієї, ну, і вже, от вже прям цікаво подивитися і зрозуміти, що ж там тому самому Ютубу не сподобалось, яка була історія з цим кліпом. От саме оцим, розумієш, і хочеться тебе там в купальнику побачити, підождіть. Все це хочеться побачити і тим більше послухати з таким обрамленням. І я тобі бажаю, щоб ця пісня, знову ж таки, зараз полилася абсолютно звідусіль. І ми її послухали тут в ефірі нашого радіо. Я дуже сподіваюся, що в подальшому, принаймні, вже таких перепітій з кліпами і з піснями не буде.
4: Я теж сподіваюся. Але, знаєш, в мене є така прикмета. Якщо щось дуже йде важко,
3: так,
4: через якісь труднощі, перепони, там, щось трапляється, то завжди приносить в кінці успіх. Тому я дуже вірю, що ця пісня стане хітом і завируситься усюди. Вона вже завирусилася в тіктоці, вже на неї багато зняли відео. Ну, от тому пісня вируситься і без кліпу, тільки от вийшла, вона вже всі знімає.
3: А кліп додасть полум'я до наших з вами відео.
4: Так що сьогодні ввечері заходьте вже на мій YouTube-канал та дивіться мій кліп «Самбука».
3: Обов'язково. Ну і ще скажи, будь ласка, де тебе можна буде побачити, почути найближчим часом?
4: Я зараз гастролюю, в мене концерти, сольні концерти, моя сольна програма «Сильна, як ніколи», разом в супроводі мого балету «ЖТЕМ». Кожного місяця я в Трускавці виступаю, а також в Житомирі чекаєте мене, в Броварах чекаєте, в Дніпрі чекаєте, в Вінниці чекаєте, в Шаргороді, в Переяславі.
3: Ну, це вже тур Україною виходить.
4: Так, якось. Ну, в мене оцей рік дуже такий потужний. Я сказала і дала собі слово, що я заїду в кожен куточок України, маленький, великий, в районні центри, обласні, великі міста, тому що я дуже хочу, щоб нарешті люди, усі люди, познайомились зі мною особисто, зі мною творчістю, з моєю творчістю, не тільки з радіостанцій та телеканалів та з соцмереж, а ще могли мене відчути вживу, тому що хто приходить до мене на концерти, вони приходять ще і ще. В мене, до речі, є вже такі такі люди, такі прихильники, котрі їздять за мною по різних містах.
3: І ви бачитеся з ними на концертах, ти їх впізнаєш?
4: Так, клас! Я їх впізнаю. Я завжди, в мене є така традиція. Наприкінці концерту я роблю спільне фото з моїми прихильниками.
3: Супер!
4: І хто до мене підходить.
3: Тоді, друзі, обов'язково відвідуйте концерти, ну а поки що давайте слухати те, заради чого ми тут зібралися.
4: І підписуйтесь на мої соцмережі, тому що там є вся інформація і силочки на Карабас, де можна прибрати квіточки. І, звісно, вся інформація, де і коли у мене концерт.
3: Супер, тоді слухаємо «Самбука» від Камалі і сьогодні ввечері чекаємо на твоє відео. Поїхали слухати.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке. Погода на нашому радіо.
1: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 із позначкою плюс. У центрі теж волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, плюс 29. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ. Температура повітря від 22 до 24 із позначкою.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метрошеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А 5 знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у будинці консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дію, це обмеження та застереження.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся.

0: друзі, Злата Огнєвіч тільки що та Чів з роботою «Обійми» тільки що були в ефірі нашого радіо. І ці прекрасні обійми наші з вами продовжуються. Ми продовжуємо насолоджуватися чудовим днем і рухаємось, друзі, до 15-ї. Загалом, сьогодні у нас відбулася прем'єра тут в студії нашого радіо від Камалії. Ну і, звичайно, майже кожного дня ми продовжуємо тішити вас прекрасними музичними роботами. Звичайно, спілкуємось з нашими артистами тут в прямому ефірі, тож сьогодні тут в студії було аж два гостя. Зранку був Меловін з презентацією нової роботи, ну і, звичайно, після 14-ї от була Камалія. Тому така чудова компанія наша з вами продовжується, як для п'ятниці. Мені здається, це просто щось неймовірне. Тому обов'язково почуємось з вами вже за 10 хвилин і поговоримо після чергової новинки. Далі у нас Макс Барських з роботою «Кольє», Артем Пивоваров з роботою «Міраж» та Альона Амаргалієва «Музико». Все це буде в ефірі нашого, ну а потім ми з вами знову почуємось і поговоримо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка. Місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками.

0: індустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Друзі, це була прекрасна Альона Маргалієва з роботою «Музику» в ефірі нашого радіо. Ну і, звичайно, під таку чудову музику ми з вами рухаємось далі, тому що дуже хочеться, щоб ви насолодилися найкращими треками, які вам подобаються найбільше. І от, власне, з десяткою цих треків я вас і ознайомлю вже буквально за 10 хвилин, друзі. Чарт топ-10 з найнаших на нашому радіо безпосередньо розпочнеться о 15-й після того, як ви послухаєте черговий випуск новин, тож зробіть це обов'язково саме о 15-й. Ну, а потім, друзі, ми з вами почуємось в чарті найкращих, тож послухайте обов'язково і до зустрічі в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.
3: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум,

0: наше радіо. Знай наших. Наше радіо.
1: А я все плакала, плакала, душувала. У свого серця питала.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших. Наше радіо.
1: Наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Іще 13 українців вдалося повернути із ворожої окупації за останній час, повідомили в офісі омбудсмена. Найстаршому 87 років, наймолодшому 27. Декого ушпиталили. Серед визволених подружжя із Херсона. Літня жінка, що пережила два інсульти. Повернення вдалося організувати за підтримки держави, гуманітарних організацій та медиків. Далі про безпеку малечі та підлітків. Іще 15 підземних шкіл та укриттів у закладах загальної середньої освіти запрацювали. За парти сіли понад 5 тисяч учнів. Нові та модернізовані споруди у 6 регіонах, зокрема на Дніпропетровщині, Одещині та Чернігівщині. Більшість там, де висока загроза ворожих атак. До кінця року по всій країні зведуть більше сотні безпечних освітніх локацій. І про допомогу міжнародних партнерів. 100 тисяч євро до фонду підтримки нашої енергетики внесе Естонія, повідомили в Міненерго. Загальний внесок цього іноземного інвестора сягає майже 3 мільйонів євро. Чекаємо грошей від Німеччини, додатково до фонду скеровують 250 мільйонів євро. Тепер про наше виробництво. На 2 індустріальні парки більше уряд вніс до реєстру майданчики на Львівщині та Одещині. Один зведуть на Стрийщині, там збиратимуть електродвигуни та генератори. Інший – у Болгарському районі вироблятимуть харчі. Роботою у регіонах забезпечать близько 2,5 тисяч жителів. І наостанок про чтиво. Окрема добірка книг українською мовою з'явилася у бібліотеці ірландського міста Латеркенні. А подбали європейці та українці. У колекції 40 видань рідною мовою для дорослих, підлітків та малечі.
0: Наше радіо. Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
3: Друзі, вітаю вас і вітаю з завершенням першого робочого тижня осені і з першим чартом вересня, що також дуже тішить. Тож, на даний момент давайте з вами поринемо у класний осінній вайб і подаруємо собі десятку найрейтинговіших треків, які вам подобаються найбільше. І це чарт топ-10 знай наших на нашому радіо. Мене звати Таня Малініна і давайте саме зараз починати підбірку з 10 треків найгучніших за тиждень. Тож, почнемо традиційно з 10-ї сходинки. І на 10-й позиції сьогодні вітаємо, не можу сказати, що новачка чарту найкращих, але цей виконавець сьогодні обрамлює чарт. І зовсім скоро ви зрозумієте чому. Тож, на 10-й сходинці вітаємо Макса Барських з роботою «Кольє». Шанувальники назвали новий трек справжньою магією та залежністю в найкращому сенсі цього слова. Чимало людей, до речі, припускають, що найближчими днями він стане треком номер 1 у їхніх плейлистах, але вже це номер 13 серед найпопулярніших музичних відео на Ютубі. Тож давайте слухати прямо зараз з 10-ї позиції Макс Барських з роботою «Кольє».
0: Хіт-парад.
1: Знай наших. 10-та сходинка.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: Віталій Козловський та робота «Шекспір» на 9-й сходинці. Ох, що ж Віталій Козловський ніяк не представить нам нової роботи. Але то я, мабуть, забагато хочу, бо і так зараз в праймі в нього майже всі пісні. І от недавно вийшла робота, що називається «Краса та розлука», яку ми з вами також можемо вже слухати в ефірі нашого радіо. Тому є що слухати, звичайно, є чим захоплюватися. Але більше того, у співака продовжуються колаборації з різними брендами, тобто життя несеться і ще треба сім'ї час приділяти, тож крутиться співак як може. Ну і на розхват він, звичайно. Тож, давайте його ще й привітаємо з 9-ю позицією в черзі найкращих і послухаємо. Віталій Козловський, «Шекспір».
0: Хіт-парад.
2: «Знай наших». 9-та сходинка.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів в асортименті зі знижкою 52%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Міністерство оборони України інформує.
5: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
4: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
1: Реклама.
6: Хіт-парад. Хіт-парад. Знай наших. Топ-10 хітів цього тижня. На нашому радіо.
7: На восьмій сходинці давайте вітати вперше за останній час мама Ріка з роботою на нашій вулиці. Це, здається, просто було питанням часу, коли мама Ріка потрапить до чарту з цією піснею. Бо це 100-відсотковий хіт. Це суперностальгічний трек, який повертає в ті безтурботні часи, коли ми сиділи на лавках, лузгали сємки, слухали музику зі старих бумбоксів і ні про що не парилися. Здавалося, що все життя ще попереду, і хотілося передати саме цей дворовий вайб, який, думаю, пам'ятає кожен і точно хоче туди повернутися. Власне, так співачка говорить про свою авторську роботу, яку ми з вами послухаємо. Тож вітаю з тим, що нарешті мама Ріка зі своєю роботою потрапила до чарту найкращих, і ми зараз послухаємо «Робота на нашій вулиці» з восьмої сходинки.
6: Хіт-парад. Хіт-парад.
8: Знай наших.
9: Восьма сходинка.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: «Тік» з роботою Ромашки твердо закріпились в чарті на 7-й позиції. Слухайте, ця пісня точно у нас з вами викликає однакові емоції, бо слухаючи її від гурту, ми з вами відразу поринаємо у щось літнє, чудове і безтурботне. Бо «Ромашки» для мене, я думаю, як і для вас, це щось тепле і ніжне, і літнє. Тож дякуємо гурту за таке чудове виконання. До речі, здається мені, що зовсім скоро нас з вами ще буде чекати щось таке ж легке, освіжаюче від гурту «Тік». Хоча, мені здається, що гурт із романтичними повільними синглами справляється дуже круто. Наприклад, згадати їхню спільну роботу разом з Іриною Білик. Ну, чи не шедевр? Тож, чекаємо новинок і слухаємо прямо зараз 7-ї сходинки. «Ромашки» від гурту «Тік».
0: Хіт-парад.
2: «Знай наших». 7-ма сходинка.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Ребятки, а ви знали, що засинання під звуки природи може зробити вас щасливішими? Шум дощу чи шелест листя може не лише покращити якість сну, а й заспокоїти нервову систему.
2: Дініс, покращити емоційний стан людини може оцей звук.
1: А ну. А, грошики, ну це понятно.
3: А оцей звук може покращити якість сну. Отак.
1: О, ух ти.
2: Робимо.
1: А мені, до речі, нервову систему заспокоює, як собачка цілує тебе, облізує. Знаєте, такі?
3: Котак.
1: Да, це саме солодненьке.
2: Що ти там ще казав? Знизити рівень стресу? Так, я думаю, з цей найкраще з цим справиться.
1: Ого, нічого собі. Якщо без приколів, без жартів, рівень стресу вночі, що знімає? Оцей звичок.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш на нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 із позначкою плюс. У центрі теж волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, плюс 29. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ. Температура повітря від 22 до 24 із позначкою.
0: Реклама. На

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки.
2: Реєструйся на сайті Мойо.UA.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Реклама. Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
3: Кораблі від Алексєєва зараз будемо з вами обговорювати та слухати. І все це зробимо з шостого рядка. До речі, давайте вітати співака, бо тиждень тому йому виповнилося 35 років. Тож з таким собі ювілеєм його вітаємо. Ну і, звичайно, бажаємо творчих звершень, здоров'я, ну і також багато-багато натхнення на такі чудові пісні, одну з яких ми зараз будемо слухати. Ну і давайте просто уточнимо, що це прекрасний, успішний артист український, який хоч і рідко тішить нас з вами новими роботами, але всі вони стають хітами, і тут ніхто сперечатися не буде. Проте саме ця пісня є 100% відображенням вайбу артиста, ну мені так здається принаймні, бо вона йому дуже пасує. Ну і вам вона подобається, це головне. Тож давайте її послухаємо з шостої сходинки в чарті найкращих. «Кораблі» від Алексєєва.
2: Хіт-парад. Хіт-парад.
0: «Знай наших». Шоста сходинка.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: Нікіта Кісільов зараз буде нас з вами гіпнотизувати мелодіями пісні «Вівтар» з п'ятої екваторної сходинки. Ну і чого кажу гіпнотизувати, бо мені здається, що ця пісня вже стала популярніша за оригінал. Але наголошу, тільки здається. А той самий оригінал, нагадаю, належить Степану Гіга, який і виконав цю пісню. Ну і, до речі, написав безпосередньо до неї музику. До речі, оригінал роботи вийшов у 2001 році, і от через 25 років ми з вами маємо багато переспівів цієї пісні. Як бачимо, найпопулярніший – це саме варіант від Нікіти Кісільова. Але нагадаю, що також цю пісню переспівали Фіїнка, і от декілька місяців, як подарував нове звучання саме цій пісні, і Іван Наві. Тож обирайте, яке саме звучання вам подобається. Ну, а я пропоную нам з вами послухати саме з п'ятої позиції Нікіту Кісільова з роботою «Вівтар».
0: Хіт-парад. Хіт-парад.
2: «Знай наших». П'ята сходинка.

0: Ерготал.
1: Ерготал від алергії красота. Ерготал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерготал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама.
4: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
5: «Мій рай» від Гросу на минулому тижні була на 6-й позиції. І відразу новачком вона увірвалась на цю позицію. І от зараз вона на 4-й сходинці, з чим я її і вітаю. Знаєте, просувається вона так до першого місця. Ну і знайомила я вас з цією роботою, до речі. Ми з вами про неї розмовляли, але додам, що за словами артистки, пісня народилася з роздумів про те, як часто люди не встигають сказати найголовніше тим, кого люблять. Але на минулому тижні сюди, в студію нашого радіо, вона ж таки і завітала, бо випустила вона нову свою роботу, яка називається «Дурна любов». Запальним літнім треком про кохання, яке вкотре не виправдало очікувань, але точно не варте того, щоб через нього сумувати. До речі, цю пісню вже ми можемо з вами слухати в ефірі нашого радіо. Тож, новий реліз виходить на хвилі успіху попередньої пісні артистки, яка називається «Мій рай». І тепер Гросу пропонує слухачам нову історію, ще більш танцювальну, легку та емоційну. Тож, давайте слухати, друзі, з 4-ї сходинки Гросу з роботою «Мій рай».
4: Хіт-парад.
6: Знай наших. 4-та сходинка.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: Хітяріум з роботою лише тобі в чергове, якщо чесно, мене дивує, тому що от на минулому тижні цей інтернет-проєкт знову очолював чарт найкращих, а на цьому тижні це третя сходинка. Але ж, щоб там не було, ця пісня залишається в сотні найпопулярніших музичних відео і займає там 40-ву позицію. І перегляди відео б'ють рекорди, як для пісні, що створена штучним інтелектом. Більш ніж 8 мільйонів переглядів має робота, і я чудово розумію, чому наші артисти переживають, що штучний інтелект може створити конкуренцію в музичній сфері. Бо поки бачимо, що саме ця пісня посуває абсолютно всіх артистів. Тож, саме зараз пропоную її послухати. Хітяріум з роботою лише тобі з третьої сходинки.
0: Хіт-парад.
2: Знай наших. Третя сходинка.

0: хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: На другій сходинці пісня залишається від гурту «Boombox». Лірична музична робота, що має більш ніж 2 мільйони прослуховувань на Ютубі, і вона продовжує зачаровувати. Але знову ж таки, я продовжую захоплюватися нашими артистами і їх підтримкою одне одного, бо ми бачимо з вами зйомки кліпів, де артисти знімаються один в одного, підтримку на концертах. Тож про таку підтримку і розкажу. На концерті гурту «Boombox», що відбувався у Львові, помітили Святослава Вакарчука, який відривався під улюблені пісні. На кадрах Святослав, одягнений у чорну майку і кепку, стоїть серед слухачів на концерті і підспівує Андрію Хливнюку разом з іншими. Також на відео потрапило, як співак весело скаче. Тож підтримуємо один одного, друзі, як наші артисти. І слухаємо прямо зараз пісню «Boombox» «Залишайся» з другої сходинки.
0: Хіт-парад.
2: Знай наших. Друга сходинка.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Дні меблів в Юск.
4: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
4: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Подробиці на Юск.ua.
5: 204-40-40.
6: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
7: Знову покупки?
8: Ні, цього разу інвестиція.
7: У що?
8: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
7: Це дорого?
8: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
9: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна реїт.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0572. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
0: Реклама. На нашому радіо.
10: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
11: Thank you.

0: Реклама.
1: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
2: Макс Барських з роботою «Сльози» на цьому тижні на першій позиції. І це вчергове. Я впевнена, що нова пісня співака також потрапить до чарту і називається вона «Стерти чат». Але нагадаю, то вже буде третя пісня, бо на 10-й позиції сьогодні ми вже з вами слухали роботу «Кольє». Ну і активно, друзі, до речі, пісня «Стерти чат» шириться мережею, бо пісня, знову ж таки, легка, невимушена, слухаєш і відразу впізнаєш себе. Проте в новому інтерв'ю артист трішки розповів про свій новий альбом. Новий україномовний альбом, над яким він зараз працює, присвячений стосункам у всіх їхніх відтінках. Від любові до розпачу, від втрати до прийняття. Кожна пісня розповідає про емоції, які ми переживаємо, коли закохуємось, любимо і втрачаємо. Саме так він висловився про безпосередньо нові свої роботи. Ну і каже, до речі, що у всі пісні, які він створює, закладає свої пережиті емоції і почуття. Тож нам з вами залишається тільки думати і здогадуватися про те, що ж там в житті артиста відбувається. Проте давайте з вами послухаємо його роботу «Сльози», друзі, з першої позиції і вже точно все зрозуміємо. Ну, принаймні, я на те сподіваюся. Ну і на цьому все. Загалом ми з вами послухали десятку пісень, що дуже нам подобаються. Нагадаю, чарт формуєте саме ви своїми прослуховуваннями пісень, які ви дуже сильно любите. Тож, вже почнемо з вами зовсім скоро будувати десятку на наступному.

0: Наступний тиждень. А поки скажу вам, що зустрінемось з вами щоп'ятниці о 15-й, з повтором суботу о 12-й, де я, Таня Малініна, розповідаю вам про десятку хітів, і ми їх з вами обговорюємо. Тож, це був чарт топ-10 з найнаших на нашому радіо. І ми з вами зовсім скоро почуємося в ефірі.
1: Хіт-парад.
2: Хіт-парад. Знай наших. Перша сходинка.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Топ-ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
6: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: «Знай наших».
1: Але чомусь я знову тут, у тебе в спальні серед ночі.
0: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих атак. Одна людина загинула і 10 травмовано після удару загарбників по маршрутці у Херсоні. А у Кушугумі на Запоріжжі окупанти не дають працювати енергетикам. Російський дрон атакував бригаду, поранено електромонтера. Повітряна тривога знову пролунала у Києві. Вдень у столиці ворог травмував жінку, спричинив пожежу. І про те, як нищимо техніку ворога, Генштаб ЗСУ підтвердив ураження локації запуску безпілотників біля тимчасово окупованого Донецька, а також складу із спальним і низки інших пунктів. А ось на Брянщині воїни поцілили по ретранслятору та радіолокаційній станції. Тепер про державні фінанси. Уряд вніс до парламенту ще 4 проєкти законів, які допоможуть отримати від партнерів майже 1,5 мільярда євро. Про це ми раніше домовилися із ЄС та МВФ. Учора народні депутати частково погодили ще 3 потрібні для утримання іншого траншу законопроєкти. Невдовзі на рахунки надійде понад 400 мільйонів євро. І про безпеку малечі. Що може загрожувати довкола, і ще раз проговорять у спеціальних мобільних класах. Поліцейські та рятувальники запустили у 15 регіонах, зокрема на Львівщині, Одещині та Полтавщині. Дітям готові більше розказати про загрозу від вибухонебезпечних предметів, вогню, і ще раз нагадають, як поводитися на дорозі вдень і затемна, протистояти кібербулінгу. І наостанок про спорт. Український дзюдоїст Данило Авраменко виборов бронзу на юніорському чемпіонаті Європи у Чорногорії. На шляху до медалі обійшов 4 суперників, а у вирішальному поєдинку здолав спортсмена з Білорусі. Загалом нашу команду на змаганнях представляють 18 дзюдоїстів.
1: Наше радіо.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А 5 місяць 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у будинці консультантів та на Фокстрот.ua. Уваги, дій, замеження та застереження.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови обслуговування та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав Україна 0161, міст Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Світ ТВ Originals представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Реклама.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке. Пі-пі-пі-пі.
1: Кажіть щось, чи що?
2: Я не можу. Саня сьогодні в ударі, у нас просто по музиці. Я не можу. Ти знаєш, що це за музика?
1: Так, звісно.
2: Коли клоуни виходять на ринг.
1: Давайте.
3: Так, а що вони виходять? Вони тут сидять.
2: Три клоуни.
3: Коли у Василя Віра... Так,
1: ще раз.
3: Тут такий анекдот просто
1: смішніше
3: є. Коли у вас...
1: То пише іще раз.
3: Ребята.
2: Я щось не почула.
3: Так, ребята, слухайте мене уважно. Пише нам Ксенія.
1: Нарешті.
2: Так.
3: Ксюша, це для вас. Коли у Василя Віростюка влітку відключають гарячу воду, він стає нечистою силою.
2: В хаті був тільки один стакан, тому Василь переставав пити тільки тоді, коли жінка ліпила вареники.
3: А я з бабусі так вдома робив.
2: До речі, так, в мене мама теж так робить.
3: І другався, каже, дай стакан граньоний.
1: Де стакан? Переведіть мене, будь ласка, в іншу палату. Що трапилось? Мій сусід божевільний, весь час зображає мотоцикл. А що, вам шум не подобається? Ні, вихлопні гази. А Соня сама дирчиком працює.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 із позначкою плюс. У центрі теж волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, плюс 29. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ. Температура повітря від 22 до 24 із позначкою.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів «Метрошеф», «Аро» та «Файн Лайф». Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на метро.ua.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс». Цінуй кожен момент.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Наше радіо. Знай наших.

життя. Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Що ж, друзі, п'ятниця продовжується, і це перша п'ятниця, до речі, вересня. Погода начебто ще говорить нам про те, що ми маємо і можемо насолоджуватися теплом, нехай вже й осіннім. Але все-таки на вулиці все ще зелене, сонце світить, хоча частіше його можна побачити за хмарами. Але нехай це на нас з вами не впливає. Головне, друзі, будьте сонцем і підтримкою одне для одного. І тоді все буде добре. Тому підтримуємо одне одного, любимо і слухаємо п'ятничну підбірку музики. Ну і почуємось з вами, як завжди, за 10 хвилин.
1: Реклама на нашому радіо.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш.

0: Тавер, Тавер Медіа. Реклама. На нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: наразі п'ятниця, а отже саме зараз, я думаю, варто подумати про плани на вечір. Ну, по-перше, до кінця робочого дня з вами буду я, Таня Малініна, тож ще в наступній годині ми почуємось. Але якщо ви не знаєте, що ж подивитися сьогодні ввечері, який фільм переглянути, то зараз вам буде невелика ідейка. Ну, а потім вже о 17:00 і новини не пропустіть, і актуальний прогноз погоди. Ну, а я чекатиму вас тут в ефірі вже після 17:00 і будемо завершувати з вами робочий день і перший осінній робочий тиждень.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проект «Кінотеатр на дивані».
2: Усім привіт! Вітаємо в нашому кінотеатрі «На дивані». Тут ми говоримо про визначні прем'єри, топові фільми та неймовірні шоу. І сьогодні в нас дуже особлива тема, бо мова про повернення, на яке чекали 15 років. З нами Марина Русак, директорка з маркетингу «Світ ТІВІ», і вона знає все про цю неймовірну прем'єру.
3: 4 вересня на «Світ ТІВІ» повернулася улюблена «Фабрика зірок». Але одразу скажу, це зовсім інший проєкт. Ми не намагалися просто відтворити формат, який глядачі пам'ятають із минулих сезонів. Нова фабрика – це не класичне талант-шоу. Це сучасна музична академія і платформа розвитку для нового покоління українських артистів.
2: У чому принципова різниця? Розкажи, будь ласка, детальніше.
3: Нам важливо не просто знайти людину, яка добре співає. Нам важливо допомогти їй стати повноцінним артистом. Тому учасники працюватимуть не лише над вокалом, а й над сценічним рухом, акторською майстерністю, авторською музикою, візуалом, роботою з камерою та аудиторією. І все це з найкращими коучами.
2: Тобто ви не шукаєте просто класний голос, ви шукаєте цілісного артиста?
3: Саме так. Ми шукаємо особистостей, авторів, людей з характером, власним стилем і власним баченням. Важливо, щоб артист мав що сказати аудиторії та міг створювати власну музику. Саме тому на кастингу оцінювали не лише вокальні дані, а й артистизм, характер, потенціал і готовність навчатися. Наше завдання – знайти тих, хто зможе не просто потрапити в актуальний тренд, а створювати власні тренди.
2: Хто працюватиме з учасниками?
3: Ми створили середовище, де з артистом працюють не одна-дві людини, а ціла команда з різною експертизою. Ментор і суддя Алан Бадоєв. Суддями також стали Ірина Горова та Іван Клименко. За музичний матеріал і звучання відповідає Мішка. Вокальними коучами стали Лауд і Таяна. Хореографію веде Яна Цибульська. А ведучого – Володимир Дентес і Даша Кубік.
2: Скажи, а глядачі зможуть впливати на вибір майбутньої зірки?
3: Це один з найважливіших моментів нової фабрики. По-перше, глядачі отримують можливість самостійно обрати учасника, який не пройшов основний відбір. Але завдяки підтримці глядачів зможе стати фабрикантом. Після ефіру глядачі зможуть підтримувати свого фаворита і допомагати йому залишатися у проєкті. Голосування доступно на сайті світ.tv на сторінці проєкту «Фабрика зірок».
2: Як будуть виходити випуски на «Світ ТІВІ»?
3: Перший ефір 4 вересня. Далі нові випуски виходитимуть щоп'ятниці і будуть доступні в будь-який час. Тож, запрошую усіх на «Фабрику зірок» – платформу, де талант отримує нове звучання. Мрії про сцени здійснюються і де народжуються зірки нової епохи.
2: І на правах реклами нагадаю, що оновлену «Фабрику зірок» можна дивитися на «Світ ТІВІ». «Світ ТІВІ» – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
1: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
4: Реклама. На нашому радіо.
5: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
6: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть.
4: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
8: Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших. Новини на нашому радіо.
6: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про нові удари по Києву. Ворог трохи більше години тому атакував будівлю СБУ на Володимирській у центрі міста. За даними медіа, росіяни скерували дрон прямо у кабінет голови відомства. Генерала на момент атаки там не було. Є інформація про 5 травмованих. Сьогодні загарбники били по Шевченківському, Солом'янському та Голосіївському районах. Травмували жінку. Далі про підтримку. На цілодобовий режим роботи переходять департаменти економіки обласних військових адміністрацій. Все для того, щоб допомагати бізнесу після атак росіян. Спеціальні робочі групи подбають про нові майданчики, зарадять із децентралізацією складів. У кожній ОВА для зручності обіцяють впровадити єдине вікно. І до подій у Польщі. Військовозобов'язаним там почали розсилати мобілізаційні карти. Медіа уточнюють, це стандартна щорічна процедура, а не оголошення про мобілізацію. А ось коли це дійсно станеться, людина має одразу навідатися до пункту. А якщо відмовиться, їй загрожує щонайменше 3 роки позбавлення волі. Поки ж поляки вирішили закрити небо біля наших кордонів. Рішення діятиме з 10 вересня до 9 грудня. І застереження від рятувальників нагадують про загрозу вогню. У більшості регіонів надзвичайні рівні пожежної небезпеки, а завтра на додачу ще й вітряно. Якщо на городі, не слід палити суху траву та листя. І наостанок пригадаємо історичну подію. Синьо-жовтий прапор цього дня лише 1991 року вперше замайорів над Верховною Радою у Києві. Щоправда, разом із червоним радянської України, який потім прибрали під тиском громади. Сьогодні у парламенті ті події згадали урочистою церемонією підняття стяга.
4: Погода на нашому радіо.
7: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 із позначкою плюс. У центрі теж волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, плюс 29. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ. Температура повітря від 22 до 24 із позначкою.
5: Наше радіо.
4: Наше радіо.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBGUA.
1: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
2: Реклама. Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Ребятки, а ви знали, що засинання під звуки природи може зробити вас щасливішими? Шум дощу чи шелест листя може не лише покращити якість сну, а й заспокоїти нервову систему.
2: Дініс, покращити емоційний стан людини може оцей звук.
1: А ну. А, грошики, ну це понятно.
3: А оцей звук може покращити якість сну. Отак. О,
1: ух ти.
3: Робимо.
1: А мені, до речі, нервову систему заспокоює, як собачка цілує тебе, облізує. Знаєте, такий звук?
3: Отак.
1: Да, це саме солодненьке.
2: Що ти там ще казав? Знизити рівень стресу? Да, я думаю, цей найкраще з цим справиться.
1: О, нічого собі. Якщо без приколів, без жартів, рівень стресу вночі що знімає? Оцей звучок.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влах Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів в асортименті зі знижкою 52%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: хочеш?
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє
2: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Реклама.
5: Наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наше.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Отже, день продовжуємо, і знаєте, є відчуття, що день стає трішечки меншим. І це не відчуття, друзі, а от у нас така природа. Але ми з вами, сподіваюся, будуємо плани на цей вечір п'ятниці, вони у вас уже є. Тож, я дуже сподіваюся, що погода подарує нам з вами сонячну чудову погоду, і перші осінні вихідні пройдуть в хорошій теплій атмосфері. Ну а ми, як і завжди, почуємось з вами вже за три музичні роботи і ще трішечки поговоримо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
5: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечицька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Прийшла зарплата?
7: Не повіриш, це дивіденди.
6: Звідки?
7: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
8: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не є гарантованим. Реєстраційний номер 0482. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
9: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть.
1: Реклама на нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: от і все. Перший робочий тиждень осені завершується, як і перша п'ятниця цієї осені. Звичайно, нагадаю про випуск новин о 18-й і про прогноз погоди, аби по погоді одягатися на цих вихідних. Ну і також для підтримки хорошого настрою нагадаю вам, що завтра о 12-й не пропустіть повтор чарту найкращих, де я, Таня Малініна, розповім вам про найрейтинговіші хіти за тиждень, що минув. Ну і знову ж таки, я бажаю вам прекрасних вихідних, теплих, без тривог. І кажу, бувайте, до завтра.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
3: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvo.com.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
6: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце. Дихай легені. Інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
7: 204-40-40.
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про новий удар ворога по Києву. У Шевченківському районі уже 9 травмованих після останньої атаки дронами. Ворог влучив по будівлі СБУ у центрі міста. Поцілив прямісінько по кабінету голови, але на момент атаки його там не було. Президент доручив гідно відповісти на напад. Росіяни цілили по столиці серед дня. Травмували жінку. Далі про нашу безпеку. Правила роботи під час повітряних тривог змінює уряд. Найперше їх поділили на два рівні – жовтий під час дронової загрози і червоний, коли ракетна або комбінований удар. Під час жовтого підприємцям дозволять працювати, якщо мають доступ до укриттів. А коли буде червоний, роботу припинятимуть. Зміниться і сам сигнал оповіщення. Урядовці також порадили скоротити комендантську годину у Києві і подбати про роботу метро під час жовтої загрози. І про сервіси. Розірвати шлюб відтепер можна у Дії. Обіцяна онлайн-послуга запрацювала. Функціонує так. Одна людина формує заяву у додатку, а інша підтверджує. Дія інформацію перевірить автоматично, а шлюб розірвуть за місяць. Якщо у подружжя є неповнолітні діти, доведеться йти до суду. Тепер про мандри. Понад 8 мільйонів пасажирів влітку перевезли наші залізничники. Подорожніх стало більше, попри те, що ворог не припиняє атакувати інфраструктуру. А все завдяки раціональному використанню потягів. Восени ж на нас чекає невелике оновлення графіків руху. І наостанок Національний олімпійський комітет назвав найкращу спортсменку серпня. Це веслувальниця Людмила Лузан. Українка другий рік поспіль тріумфує на чемпіонаті світу із веслування на байдарках і каное. Людмилу Лузан визнають найкращою вже в четверте.
0: Погода на нашому радіо.
2: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 із позначкою плюс. У центрі теж волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, плюс 29. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ. Температура повітря від 22 до 24 із позначкою.
0: Наше радіо. Наше
3: радіо. Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть. Не хочу грати в мовчанку. Зірвусь на

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло 180 грамів молокія солодковершкове екстра 82% зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
6: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Пі-пі-пі-пі.
2: Щас.
1: Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі- це я не можу. Ти знаєш цю музику?
2: Так, звісно.
1: Коли клоуни виходять на ринг.
2: Давайте.
3: Так, а що вони виходять? Вони тут сидять.
1: Три клоуни.
3: Коли у Василя Віра... Так,
2: ой.
3: Ребята, тут такий анекдот просто смішніший. Коли у вас...
2: То пише іще раз.
3: Ребята.
1: Я щось не почула.
3: Так, ребята, слухайте мене уважно. Пише нам Ксенія.
2: Нарешті.
1: Так.
3: Ксюша, це для вас. Коли у Василя Віростюка влітку відключають гарячу воду, він стає нечистою силою.
1: В хаті був тільки один стакан, тому Василь переставав пити тільки тоді, коли жінка ліпила вареники.
3: А я з бабусі так вдома робив.
1: До речі, так, в мене мама теж такою робить.
3: Дід ругався, каже, дай стакан граньоний.
2: Де ж стакан? Переведіть мене, будь ласка, в іншу палату. Що трапилось? Мій сусід божевільний, весь час зображає мотоцикл. А що, шум не подобається? Ні, вихлопні гази. А Соня сама дирчиком відпрацьовує.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: 32 роки Foxtrot готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Foxtrot. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80 років на всі території України. Мережі Foxtrot, деталі обов'язків консультантів та на Foxtrot.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
0: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
0: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ. Реклама.

0: наше радіо.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 із позначкою плюс. У центрі теж волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, плюс 29. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ. Температура повітря від 22 до 24 із позначкою.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: реклама.
1: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
0: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
2: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Що може бути кращим за біфбургер?
4: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
8: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш «Наше радіо».
2: «Наше радіо».
1: «Знай наших».

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: ZTV Originals представляє
2: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на ZTV.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на ZTV.
0: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама.
5: Наше радіо.
4: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей. Слухай. Наші

0: знаєш, візьми мене з собою в рюкзак, коли будеш підкоряти всі вершини цього світу.
1: Ранковий двіж. Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було так.
2: Ребятки, а ви знали, що засинання під звуки природи може зробити вас щасливішими? Шум дощу чи шелест листя може не лише покращити якість сну, а й заспокоїти нервову систему.
3: Деніс, покращити емоційний стан людини може оцей звук.
2: А ну. А, грошики, ну це понятно.
4: А оцей звук може покращити якість сну. Отак.
2: О, ух ти.
4: Куль-куль-куль-куль, все,
3: робим.
2: А мені, до речі, нервову систему заспокоює, як собачка цілує тебе облізує. Знаєте, такий звук?
4: Отак.
2: Да, отак. Да, це саме солодненьке.
3: Що ти там ще казав? Знизити рівень стресу? Ну. Да, я думаю, цей найкраще з цим справиться.
2: О, нічого собі. Якщо от без приколів, без жартів, рівень стресу вночі, що знімає? Оцей звучок.
1: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 із позначкою плюс. У центрі теж волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, плюс 29. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ. Температура повітря від 22 до 24 із позначкою.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.
7: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.
1: Реклама. На нашому радіо.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
1: Реклама.
6: Ти слухаєш
10: наше.
6: Наше.
10: Наше.
6: Радіо.
10: Наше радіо.
6: Знай наших.

Ти слухаєш Наше Радіо. Наше Радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо. 204-40-40.
1: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобіль у наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
2: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

брати, не майте страху. Всі не поляжемо в цьому бою. Ще рано до ранку.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Кажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. Акція та знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у доступі консультантів та на Фокстроті. Увага, дію обмеження та застереження.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: Київстар тебе.
6: Сильно.
5: На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельон». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Реклама. Наше радіо.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: реклама.
1: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю, чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували руками. Болить

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Голос української музики 20-го століття оживає в Українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня!
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
2: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш
4: «Наше».
1: Наше.
5: Наше
1: радіо.
4: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших. Наше радіо.
2: Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця на околиця.
0: Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Акцент є, з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Реклама.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
0: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо. Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

радіо. Наше радіо. Знай наших.

Ти слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: реклама. На нашому радіо
1: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо.
3: Була.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Але чомусь я знову тут. У тебе в спальні серед ночі.
0: Наше радіо.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: А там ростут апни, апни, в лісі за буревом, і то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наш.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: смс-ку і меню. Наше радіо. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше

0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших. Наше радіо. Знай наших.
1: Росла в саду кон.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших.